0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در جریان سفر خود به پادشاهی بحرین با صاحب جلال شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه دیدار و گفتگو کردند. دو طرف در رابطه با روابط دیرینه و مستحکم میان امارات و بحرین و راه‌های تقویت همکاری‌ها به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای و در راستای اولویت‌ها و منافع مشترک دو کشور بحث و گفتگو کردند. صاحب سمو شیخ محمد همچنین در این دیدار تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله وضعیت خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه را مورد بررسی قرار دادند. با اداره فدرال جوانان امارات به مناسبت روز جهانی جوانان با برگزاری 43 رویداد و برنامه در سراسر کشور این مناسبت را گرامی داشت. دکتر سلطان بن سیف النیادی وزیر کشور در امور جوانان و رئیس اداره فدرال جوانان امارات در یکی از این رویدادها در سخنرانی اظهار داشتند امارات متحده عربی تحت رهبری خردمندانه خود رویکردی آینده نگر برای همگام شدن با تحولات سریع جهانی در پیش گرفته است. از این رو توانمندسازی جوانان با مهارت‌ها و ابزارهای مناسب با آنها کمک می‌کند تا خود را با تغییرات آینده وفق داده و در شکل‌دهی آینده کشور نقش مؤثری ایفا کند. در خبرهای بین‌المللی، سخنگوی کاخ سفید کارولین لویت اعلام کرده است که در پایان ماه جاری از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز این خبر را اعلام کرد. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود افزود کارولین از این پس یکی از مشاورین ارشد بیرونی من خواهد بود و صدای تاثیرگذار در حزب جمهوری خواه خواهد داشت. لویت 28 ساله سال گذشته به عنوان سخنگوی کاخ سفید منصوب شد و جوانترین فردی شد که تاکنون این سمت را به عهده گرفته است. هنوز مشخص نیست چه کسی جایگزین او خواهد شد. در خبرهای ورزشی، فدراسیون فوتبال امارات از انتخاب زلاتکو دالیچ سرمربی کروات به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال امارات خبر داد. دالیچ جانشین کوزمین اولاریو سرمربی رومانیایی خواهد شد. دالیچ 59 ساله در ماه ژوئیه پس از پایان کار کرواسی در جام جهانی از سمت سرمربیگری این تیم کناره‌گیری کرد. کرواسی در مرحله 16 نهایی با نتیجه 2-1 در مقابل پرتغال شکست خورد و از این رقابت‌ها حذف شد. و اما هوای امروز در دبی با گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد خواهد رسید. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. صبح زیبای تابستانی شما بخیر و خوشی باشه. ساعت 7:03 است به وقت استودیوی رادیو شما. 13 آگست سال 2026 و رفته رفته به نیمه ماه آگست هم نزدیک میشیم و امیدوارم که در این سفر 3 ساعته ما رو همراهی کنید، با ما هم سفر باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید پیغام هاتون رو برای ما ارسال کنید و خب جایزه هم که داریم. دوستانی که از ابتدای هفته با ما همراه بودن میدونن که جایزه ما چی هست. حالا برمیگردم توضیح میدم در مورد جایزه برنامه و اینکه اصلا تو این 3 ساعت برنامه در مورد چه موضوعی میخوایم صحبت کنیم. با ما همراه باشید تا پایان برنامه. دل کندم با صدای احسان دریادل تقدیم شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: صدای ما را از استودیوی رادیو شما از قلب دبی میشنوید. ساعت 7:07 است به وقت استودیوی رادیو شما. صبحتون بخیر، وقتتون بخیر. و جایزه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم مربوط میشه به فیلم Insidious Out of the Further که پریمیرش هست. و شما اگر دوست دارید برنده این جایزه بشید، از همین حالا بگم خدمتتون که میتونید راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، ROXY، چون این فیلم اکرانش برای پرده سینماهای راکسی هست، پرده اکستریم راکسی، که میتونید پریمیرش رو ببینید زودتر از عموم مردم. 18 آگست رأس ساعت 8:30 شب میتونید این فیلم رو ببینید و لذت ببرید. پس کد مسابقه ما شد راکسی. roxycinemas.ae هم وبسایتی هست که میتونید برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط و رزرو بلیط مراجعه کنید به این وبسایت. و اما مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان. خانم ساغر یاسمی هم با ما همراه خواهند بود هر ساعت در برنامه و این خبرها رو اعلام خواهند کرد. و همچنین نیم نگاهی هم خواهیم داشت به دنیای ورزش. رقابت‌های فوتبال دوستانه‌ای هم برگزار شده، تیم‌ها دارن آماده میشن برای لیگ‌های اروپایی، آغاز لیگ‌های اروپایی. چیزی نمونده به آغاز لیگ‌های اروپایی. فوتبالی‌ها هم حسابی دلتنگ رقابت‌های فوتبال هستن بعد از رقابت‌های جذاب جام جهانی 2026. یه مقدار جای این رقابت‌های فوتبال خالی بوده. و خب فصل، در مورد فصل نقل و انتقالات هم صحبت کردیم و دیگه رفته رفته میرسیم به آغاز رقابت‌های فوتبال و لیگ‌های اروپایی هم آغاز خواهند شد و در برنامه‌ها بیشتر در مورد این لیگ‌ها صحبت خواهیم کرد. کمپین‌هایی رو قراره که برگزار کنیم و خب در قالب این کمپین‌ها شما میتونید برنده جوایز متعددی هم بشید همزمان با آغاز فصل جدید مدارس و فصل جدید تحصیلی. شما هم میتونید شانستون رو امتحان کنید که برنده جایزه بشید. بریم انرژی بگیریم این سر صبحی، گلوبند رو گوش کنیم با صدای عرفان طهماسبی و برگردیم. اگر تولدی هست، سالگردی هست، حتما با ما به اشتراک بگذارید.

0: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. صبح پنجشنبه‌تون بخیر. همین جوری رسیدیم به آخر هفته و مثل برق و باد گذشت. امیدوارم که به شما عزیزان هم خوش گذشته باشه. این هفته از الان باید برنامه‌ریزی کنیم برای آخر هفته دیگه. برنامه آخر هفته‌تون چی هست؟ یه جورایی میشه گفت یکی دو هفته یه دیگه فرصت دارین که از تعطیلات تابستانه استفاده کنید. خب فصل جدید مدارس هم آغاز خواهد شد. بازم تشکر میکنم از دانش آموزان عزیز، والدین گرامی، اساتید محترم و میدونم خیلی ها بی‌صبرانه منتظرن که فصل جدید مدارس هم شروع بشه. البته با بچه‌ها که صحبت میکردم دو دسته بودن. بچه‌هایی که دور و بر اون بودن، خانواده، بعضیا خیلی دوست دارن که یعنی دلشون تنگ شده برای فصل جدید مدارس. بعضی از بچه‌ها میگن نه، همچنان ما تعطیلات تابستونی رو دوست داریم. یادم میاد حالا برگردیم به 20-25 سال پیش که مدرسه بودم، تابستون رو خب طبیعتاً خیلی دوست داشتم، مثل خیلی از دانش آموزان عزیز. از اون ور دلتنگ بچه‌های مدرسه هم میشدیم دیگه. حالا شما هم نظرتون رو بفرستید و خب طبیعتاً حالا این هفته و هفته آینده رو که من در خدمت شما عزیزان هستم، بعد از اون با شروع فصل تحصیلی جدید حنان با شما همراه خواهد بود. خب مدارس هم آغاز میشن و یه مقدار سرمون شلوغ‌تر میشه، شهر شلوغ‌تر میشه و امیدواریم که با دست پر هم در خدمت شما عزیزان باشیم و شرمنده‌تون هم نشیم، بتونین برنده جایزه هم بشید. فعلا جایزه داریم برای شما و جایزه ما اکران پریمیر اینسیدیوس اور اف دی فردر هست که میتونید روی پرده سینمای اکستریم دوبای هیلز مال ببینید و لذت ببرید. راکسی کد مسابقه ماست، بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید. بریم یه کار عاشقانه گوش کنیم، تقدیم به شما که عاشقید و عشق رو خیلی خیلی خیلی خوب میفهمید.
1: عشق چشم بسته دل و بهت دادم،

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب روکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. بخش نخست ترافیک امروز 13 آگست پنجشنبه و خب رفته رفته شهر داره شلوغ و شلوغتر میشه و خب طبیعیه ساعت آینده ترافیک بیشتری رو خواهیم داشت. از سمت شارجه به دبی ترافیک بیشتری داریم. مسیرهایی که از شارجه و از اون سمت رسول خیمه به دبی ختم میشن ترافیک بیشتری دارن و همچنین از سمت دبی به سمت از سمت جبل علی به سمت دبی هم یه مقدار شلوغتر شده. این ساعت سمت دیره هم نسبتاً شلوغ هست. این ساعت مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی. خب سلام صبحتون بخیر، امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. دوستان عزیز، امروز آب و هوا در دبی همراه با گرد و غبار محلی همچنان خواهیم داشت و حداکثر دما هم به 44 درجه سانتیگراد خواهد رسید. اما در خبرها آمده است که رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان روز گذشته با پادشاه بحرین دیدار و گفتگو کردند و در این دیدار راهکارهای مهمی برای افزایش مناسبات دو جانبه و همچنین حفظ امنیت و رسیدن به صلح پایدار در منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در خبرهای بین‌المللی مهمترینش کنارگیری کارولین لوید از سمت سخنگوی کاخ سفید هستش که تا پایان ماه جاری انجام خواهد شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همین خبر رو اعلام کرد و اضافه نمود که یکی از مورد اعتمادترین دستیارانش از سمت سخنگوی کاخ سفید کنارگیری میکنه و قراره که سمت‌های دیگه ای رو در حزب جمهوری خواه بگیره. خانم لویت 28 ساله سال گذشته به عنوان سخنگوی کاخ سفید منصوب شد و به عنوان جوانترین فردی شد که تاکنون این سمت رو به عهده گرفته. در خبرهای ورزشیمون خدمتون عرض کنم که فدراسیون فوتبال امارات شب گذشته اعلام کرد که زلاتکو دالیچ سرمربی کروات رو به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال خودش برگزیده و دالیچ جانشین کوزمین اولاریو سرمربی رومانیایی میشه که برکنار شد و دالیچ 59 ساله در سطح باشگاهی هم دوران موفقیت‌آمیزی رو در امارات پیش از این داشته و حالا باید ببینیم که برای چی میگن تیم ملی فوتبال امارات چه خواهد کرد. مرسی
3: متشکر. بریم کار رو گوش کنیم با صدای دایان. آسمون یه رنگه.

کارم، میدونی بهت مریضم، میدونی بهت دوچارم، چطوری دور بشم از تو، دلم پیش تو گیره، هر جای دنیا که باشم دلم باز پیش تو میره.

0: میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه تر میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز

0: ریتم قلب‌های شما.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. حنا خانم رو گوش کردیم با صدای آقای صدا ابی، امیدوارم که لذت برده باشید. خب شهر شلوغ و شلوغ‌تر هم داره میشه، من از این بالا پشت پنجره دارم میبینم سمت اینترنت سیتی، و شما هم بفرستید اون سمتی که شما هستید، اصلا از کجا رادیو شما رو دنبال میکنید، در امارات متحده عربی هستید، اگر در امارات هستید از کدوم یک از امارات ها با ما همراه هستید، و اگر خارج از امارات متحده عربی هستید هم موقعیت خودتون رو اعلام کنید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. دوستانی که مشکلی دارن برای استفاده کردن از اپلیکیشن ARN Play، خیلی راحت میتونید این اپلیکیشن رو آپدیت یا آپگرید کنید، یا حالا اگر موفق نشدید میتونید یک بار دلیت کنید و باز دوباره نصبش کنید و دانلودش کنید که بتونید از این اپلیکیشن استفاده کنید، و باعث افتخار ماست که میتونیم با شما همراه باشید، چون یکی دو روزه دوشنبه و سه شنبه مخصوصا یه سری مشکلات فنی داشت این اپلیکیشن، چون اپلیکیشن رو داشتن به روز میکردن و الان دیگه آپدیت شده، نسخه آپدیت شده رو میتونید استفاده کنید، اتفاقا خیلی خوشگلتر و باحالتر هم شده. ایرج جان سلام، خوش اومدی. فاطیما، حامد، ندا، زهره، سامان، همگی خوش اومدید. زهره فرستاده هر روزت رو با امید شروع کن، چیزای قشنگ وقتی اتفاق میفته که از منفی ها دوری کنی. روزتون رو با موزیک شروع کنید. ما که روزمون رو با موزیک شروع کردیم. دم شما گرم که شما هم با ما همراه هستید و انرژی میدید به ما. امیدوارم که این انرژی پایدار باشه تا پایان برنامه، تا ساعت 10 صبح. 1001 شب رو گوش کنیم با صدای پازل بند آسفاریا. تقدیم شما، صبح قشنگتون بخیر. راکسی کد مسابقه ماست. اگر دوست دارید برنده دو تا بلیت بشید برای دیدن پریمیر فیلم Insidious Out of the Further.

هزار یک شب رو شنیدیم با صدای پازلوند آصفاریا. امیدوارم که لذت برده باشید. این هفته تولد و سالگرد کم داشتیم، البته ازدواج کریستیانو رونالدو رو اینجا جشن گرفتیم ما دیگه. دیدیم شنونده‌های عزیز تولدی نداشتن و مراسمی نبود و ما دیگه یه جورایی ازدواج کریستیانو رونالدو رو همینجا جشن گرفتیم و حالا حتما میتونید سری به صفحه اینستاگرام رادیو شما هم بزنید و پست مربوط به اون رو ببینید. در کنار ساغر عزیز اینجا بودیم و پیغام هاتون هم به دست ما میرسند. من سعی میکنم که دونه به دونه بخونم. تصور کنید توی ماشین نشستید و شما، پدر، مادر، پدر بزرگ، فرزندان، حالا چند نسل با هم در کنار هم هستید و میخواید به یه موزیک گوش کنید، یعنی یک خانواده‌ای که پدر بزرگ در اون ماشین هست، حالا مادر بزرگ، پدر، مادر و فرزندان، سه نسل متفاوت و در سه سن مختلف تو این ماشین نشستید و یک موزیک رو میخواید انتخاب کنید و هر سه نسل یا حتی چهار نسل بتونن ارتباط برقرار کنن با این موزیک. چه موزیکی فکر میکنید باید پخش بشه از رادیو که همه سنین، حالا میگم از شاید 6-7 سالگی تا 60-70-80 سالگی بتونن با این موزیک ارتباط بگیرن و ارتباط برقرار کنن؟ فکر کنید کدوم موزیک و کدوم خواننده میتونه حق مطلب رو ادا کنه و کسی غر نزنه. گاهن اتفاق میفته دیگه، توی ماشین هستیم، یه موزیک پخش میشه، شاید کوچولوترها بگن نه این موزیک رو ما نمیخوایم، بزرگترها بگن وای حالا تحمل میکنیم، حالا دیگه یکی دوتا موزیک رو تحمل میکنیم تا برسیم به موزیکای بعد. اون موزیک واحدی که فکر میکنید همه نسل ها میتونن باهاش ارتباط بگیرن کدوم موزیک هست؟ طبق تجربتون میپرسم. نازنین رو گوش کنید. شهرام شکوهی تقدیم شما. مریم جان سلام، صبح زیبای شما هم بخیر، ایامتون بکام.

0: 93
1: رادیو شما.
2: یه کار باحال گوش کنیم با صدای کوروس و اندی، خدای آسمون ها، تقدیم شما.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
2: La

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در تماس تلفنی با آقای فلیکس تشیکسی رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو گفتگو کردند. دو طرف در این مکالمه تلفنی درباره روابط دو جانبه و راه تقویت همکاری ها به ویژه در حوزه اقتصادی و توسعه‌ای و در راستای منافع مشترک و اولویت های دو کشور تحت چارچوب توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع میان امارات و کنگو گفتگو کردند. در این تماس تلفنی اوضاع اخیر منطقه و رسیدن به صلح پایدار در آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. امارات متحده عربی 5 اولویت را برای تقویت همکاری‌های آموزشی میان کشورهای عضو گروه بریکس پیشنهاد داده است. این اولویت‌ها شامل آموزش دوران کودکی، مهارت‌های مورد نیاز برای آینده، فناوری‌های نوظهور و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی و پرورش رهبران دانشگاه است. این پیشنهادها در 13 نشست وزرای آموزش کشورهای بریکس در هند ارائه داده شده. در خبرهای بین‌المللی، اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا آیس قصد دارد تا سقف 20 میلیون دلار را برای خرید دستکش‌های شوک دهنده الکتریکی به مأمورینش هزینه کند. وزارت امنیت داخلی میگوید این ابزارها به گونه‌ای طراحی شدند که به مختل کردن و کاهش تنش در درگیری‌ها کمک می‌کنند. گروه‌های مدافع حقوق مدنی معتقدند که استفاده از این دستکش‌ها می‌تواند منجر به آسیب بیشتر و کاهش پاسخگویی شود. در خبرهای ورزشی، شب گذشته پاریس سن ژرمن موفق شد پس از قهرمانی در لیگ قهرمانان جام سوپر جام یوفا را نیز به ویترین افتخارات خود اضافه کند. این تیم با عملکردی قدرتمندانه در مقابل استن ویلا در دیدار نهایی که در سالزبورگ برگزار شد با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. براین ماجو مهاجم 17 ساله با به ثمر رساندن گل تساوی بخش استن ویلا در نیمه اول نام خود را به عنوان جوانترین گلزن تاریخ مسابقات به ثبت رساند. و ما هوای امروز در دبی همراه با گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد خواهد رسید. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هنان.

صبح زیباتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز 13 آگست 2026، صبح پنجشنبه‌تون بخیر و خوشی باشه. کار زیبایی رو گوش کردیم با صدای سیروان خسروی. دوست دارم زندگی رو، امیدوارم که دوست داشته باشید زندگی رو. خب طبیعتا زندگی بالا و پایین داره، ولی خب اون قسمت‌های پایینش هم باید باشه که قدر اون بالا بالاها رو بیشتر بدونیم. و پیغام ها رو من دونه به دونه دارم میخونم. یمنا فرستاده که کاش دستانم آنقدر بزرگ بود که میتوانستم چرخ دنیا را به کامت بچرخانم، اما کسی را میشناسم که بر همه چیز تواناست، تو را به او میسپارم. صبح زیباتون بخیر، صبح شما هم بخیر باشه. ممنونم، مرسی بابت این متنهای زیبایی که برای ما میفرستید. جایزه هم که داریم برای شما طبق معمول با دست پر در خدمت شما عزیزان هستیم. این هفته در جایزه‌ای که بر شما در نظر گرفتیم، در واقع مربوط به فیلم Insidious Out of the Further هست که شما میتونید شانستون رو امتحان کنید روی پرده سینماهای راکسی در دوبای هیلز مال. فیلم Insidious Out of the Further رو ببینید. در مورد این فیلم صحبت کردم، حالا برای اون دسته از عزیزانی که با ما همراه نبودند بیشتر صحبت خواهیم کرد. ژانر فیلم یه مقدار ترسناک هست، اگر علاقه‌مند هستید به این فیلم‌های ترسناک میتونید این فیلم رو ببینید. پریمیرش هست و یه جورایی میشه گفت زودتر از عموم مردم شما میتونید این فیلم رو ببینید، ولی قول بدید که برای بقیه تعریف نکنید که بتونن بقیه هم فیلم رو ببینن. چند روز قبل از اکران عموم، اکران برای عموم، شما میتونید این فیلم رو ببینید روی پرده اکستریم سینمای راکسی که بزرگترین پرده سینمای میدل ایست هست. roxysinemas.ae هم وبسایتی هست که میتونید مراجعه کنید به این وبسایت و بلیتاتون رو تهیه کنید یا بلیتاتون رو رزرو کنید اگر آخر هفته مخصوصا برنامه‌ای دارید برای دیدن فیلم. فیلم‌های خوبی روی پرده سینماهای دبی هست، از آدیسه گرفته تا سپایدرمن و فیلم های دیگه. بسته به سلیقه‌ای که دارید میتونید انتخاب کنید و سالن های متفاوتی هم سینمای راکسی داره. من خودم سالن پلاتینیومش رو که امتحان کردم فوق العاده است، خیلی ریلکس میتونید فیلم رو، حالا اون فیلمی که علاقه دارید رو ببینید و لذت ببرید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید کد مسابقه رو بفرستید. کد مسابقه ما هست راکسی، ROXY رو به عنوان کد مسابقه بفرستید. دو تا بلیت براتون کنار گذاشتم. آخر برنامه هولوش ساعت 9:35-9:40 میریم سراغ برنده مسابقم. بریم ایش رو گوش کنیم با صدای فریدون رو برگردیم. تقدیم به شما ایش، صبحت بخیر.

0: Sí, Point Chahar. Point Chahar.
1: ساعت 8:13 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید به برنامه امروز صبح. رفتیم به سمت آخر هفته و سراشیبی آخر هفته است دیگه. پنجشنبه رو رد کنیم دیگه نزدیک میشیم به آخر هفته. برنامه آخر هفتهتون رو هم برای ما ارسال کنید و بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. اپلیکیشن ARN Play هم که دوشنبه و سه‌شنبه یه سری مشکلات که نمیتونیم بگیم داشت، یه جورایی در حال بروز شدن بود، آپدیت شده و شما میتونید راحت ازش استفاده کنید. شما همین نسخه رو آپدیت کنید و آپگرید کنید روی موبایلتون، حالا چه iOS باشه چه اندروید، و اگر نشد دیگه میتونید گزینه آخر اینه که دیلیتش کنید و دوباره نصبش کنید و دانلود کنید که بتونید استفاده کنید از این اپلیکیشن. باعث افتخار ماست که اینجا این صفحه‌ای که روبروی من هست شلوغ باشه و پر از پیغام‌های محبت‌آمیز شما عزیزان، چون دوشنبه و سه‌شنبه واقعا من داشتم کلافه می‌شدم اینجا. فقط شماره‌های پیغام رو میتونستن بفرستن که از طریق 4002 اقدام می‌کردن و الان دیگه عالی شده، وضعیت خیلی خوبه، کیف دارم میکنم و انرژی میگیرم از حضور شما. و اگر حالا تولدی سالگردی هم هست حتما با ما در ارتباط باشید، پیغامتون رو بفرستید، من سعی میکنم که در ادامه در فواصل مختلف برنامه بخونم و لذت ببریم. و اما من ساعت گذشته داشتم در مورد موزیکی صحبت میکردم که تمام نسل ها میتونن باهاش ارتباط بگیرن، به عنوان مثال از 4-5 ساله. حالا فکر کنید یه ماشین رو تصور کنید که 4-5 ساله توی این ماشین نشسته، 20 ساله یک جوان شاید 18-19-20 ساله نشسته، 40-41 ساله همسن من هم توی ماشین نشسته و بزرگواران عزیز و با تجربه هامون پیشکسوتان عزیز حالا 60-70-80 ساله هم توی ماشین نشستن و دارن ماشین رو دارن موزیک رو گوش میکنن. اون موزیکی که پخش میشه از رادیو شما و صدای هیچکی در نمیاد، همه ارتباط میگیرن با اون موزیک. فکر میکنید اون موزیک واحد چه موزیکی میتونه باشه که همه باهاش یه جورایی ارتباط بگیرن؟ آقا احمد گل فرستاده که بازخوانی آهنگ صبر ایوب تنظیم جدید جوادی عصاری با صدای غزل و هایده هر آهنگی، گوگوش هر آهنگی، اینا رو برای ما فرستادن. حالا شما هم نظرتون رو بفرستید که کدوم خواننده ها و کدوم موزیک ها میتونن برای تمام نسل ها باشند. دل رو گوش کنیم با صدای علیرضا تلیسچی، میخوایم از اون موزیک ها بیشتر پخش کنیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ACB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره. از شارجه به دبی که همجور که پیش بینی میشد ترافیک بیشتر هم شده. ترافیک بعد از ظهر دقیقاً برعکسه. حالا اون تجربه‌ای که دارم 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، دقیقاً این نقشه رو که میبینم خطوط قرمز برعکس میشن. الان سمت بیزنس بی شلوغ‌تر شده، دیره شلوغ بود، شلوغ‌تر هم شد و اونور سمت مولا پلازا هم یه مقدار میبینم که ترافیک شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. با ما همراه باشید تا پایان برنامه امروزمون. بریم برگردیم ببینیم چه خبره.
0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی.
4: 93.4.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
4: رادیو شما.
1: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. مرتضی جان خبر امروز زیاده، واقعا خبر خیلی داریم. با دست پر اومدیم. اول از همه درگذشت ایرج عزیز رو میخواستم، خواننده قدیمی خوش صدا که واقعا خاطره ها رو مخصوصا با فیلم های فارسی اگه یادتون باشه برای شخصیت فردین اصلا با صدای جاودان مرحوم ایرج بود که شکل گرفت دیگه اون کاراکترشو. خب واقعا این خبر ناراحت کننده رو ما دیروز شنیدیم و در طول چند ماه گذشته باز خیلی از هنرمندان ما درگذشتن و واقعا خبرهای بد زیاد بوده. انشالله همه هنرمندانمون دیگه سالم باشن. اما در خبرها خدمتتون عرض کنم که رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان با پادشاه بحرین روز گذشته دیدار و گفتگو کردند و دو طرف در رابطه با روابط دیرینه و مستحکم دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند و آخرین تحولات منطقه رو هم مورد بررسی قرار دادن. و در خبرهای دیگه، امارات متحده عربی 5 اولویت رو برای تقویت همکاری‌های آموزشی میان کشورهای عضو گروه بریکس پیشنهاد داده که این اولویت‌ها شامل آموزش دوران کودکی، مهارت‌های مورد نیاز برای آینده، فناوری‌های نوظهور که در 13th نشست وزرای آموزش کشورهای عضو گروه بریکس مطرح شد. این اولویت‌ها و برنامه‌هایی که امارات پیشنهاد داده در این کشورها به جا گذاشته بشود. در خبرهای بین‌المللیمون مهمترینش کنارگیری خانم کارولین لویت سخنگوی رسمی کاخ سفید هست که همه شوکه شدن. خب از زمانی که خانم لویت به عنوان جوانترین سخنگوی کاخ سفید در سن 28 سالگی زمام امور را به دست گرفت، خیلی مورد توجه مردم قرار گرفت، مثلا سخنان محکمی که میگفت و در سوشال میدیا. و خب دومین بچه‌ش هم به دنیا آورد چند وقت پیش. به نظر می اومد که به عنوان یک مادر یه خود سخته که بتونه این سمت رو دنبال کنه و حالا کنارگیری کرده. اما رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته که به خانم لویت پست‌های بهتری داده خواهد شد و همچنان از موضوع از موضع جمهوری خواهان دفاع خواهد کرد. و یه خبر دیگه هم خبرهای ورزشیمون بود که البته میدونم وقتی مشتاق جان اینجاست دیگه ما سکوت میکنیم دیگه، خبرهای فوتبال همه رو اون میده. اما فدراسیون فوتبال امارات روز گذشته اعلام کرد که زلاتکو دالیچ رو سرمربی اسبق کرواسی رو به عنوان سرمربی جدید خودش انتخاب میکنه. یک خبر دیگه هم براتون دارم که باز برمیگرده به سلامتی، خصوصا زنان باردار، که دانشمندان به استفاده از سیگارهای الکترونیکی برای خانم‌های باردار بسیار بسیار هشدار دادن و گفتند که وانیلین میتونه، که در واقع ماده شیمیایی در این سیگارهای الکترونیکیه، میتونه در رشد جنین اختلال ایجاد کنه و خیلی خطرناکه.
3: در کل مضر هست دیگه، حالا مضرتر هست.
1: آره. و حتی مثلا یه زمانی، اون زمانی که همه سیگار میکشیدن، الان خب خیلی کم شده.
3: یه دورایی اومدن جایگزین کنن، ولی من تجربه‌ای که دارم دور و بر میبینم اومده که جایگزین بشه، ولی
1: اونم زیادی استفاده
3: نه موازی دارن استفاده. یعنی اونو دارن یه مواقعی این
1: هم استفاده بعد میره
3: هی پله پله داره بیشتر میشه.
1: آره ولی خب کلن میگم اون زمانی که سیگار میکشیدم میگفتن که اگه پاسیو سموکر هم باشی، یعنی بغل کسی هم که سیگار میکشه واسی، خب به خاطر آلودگی که در فضا ایجاد میشه مضر، خصوصا برای خانم های باردار و حالا برای سیگارهای الکترونیکی. آها. هم به خاطر این طعم دهنده هایی که توشه بهتره که خانم های باردار به نظر من کسا استفاده نکنه، حتما دکترشون بهشون میگه و خب در کنار کسی هم که میکشه نباشه. مرسی
3: مرسی مرسی. زلزله رو گوش کنیم با صدای حامد همایون.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: بریم شمال با صدای مهراد جم. تقدیم به شما، خوش اومدید.

عربی. بریم پیغام ها رو بخونیم. النیکا فرستاده که من الان اپلیکیشن شما رو نصب کردم، پیام دادم، ببینم پیامم رو میخونید، که همیشه بهتون پیام بدم دیگه. بله، پیام شما رو هم میخونیم. اگر بعضی از پیغام ها خونده نمیشن، دلیلش اینه که تعداد پیغام ها خیلی زیاد بوده و خب نشده که پیغام ها رو بخونیم و فرصت نشده که بخونیم. نظر لطف شماست و دمتون گرم که همیشه با ما همراه هستید. ولی من انتهای برنامه عادت دارم که میشینم توی استودیو و تمام پیغام ها رو میخونم، مرور میکنم و اگر که موردی باشه روز بعدش در موردش صحبت خواهیم کرد. عمر جان سلام، وقت شما بخیر. عمر با چهار شماره آخر 4550 و همچنین 3137 پیغام دادن به ما. صبحتون بخیر. هند سلام، سلام، وقت شما بخیر. و عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید، جایزه هم داریم برای شما عزیزان. راکسی رو به عنوان کد مسابقه بفرستید اگر دوست دارید برنده جایزه امروز ما باشید، که دوتا بلیت هست برای دیدن فیلم Insidious Out of the Further که پریمیرش هست و میتونید زودتر از عموم مردم این فیلم رو ببینید و لذت ببرید. پس کافیه که راکسی کد مسابقه ما رو ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002. عزیزانی که همچنان نمیتونن از اپلیکیشن ARN Play استفاده کنند، حتما نسخه آپگرید شدهش رو داشته باشید، چون بروز شده و خیلی خوشگلتر و باحالتر هم شده. حتما دانلود کنید. حالا اگر که دانلود ندارید، اگر دانلود دارید هم آپدیتش کنید، یا دیگه مرحله آخر اگه دیدید انجام نشد دیلیت کنید و حذفش کنید، باز نصب کنید و دانلودش کنید که با شما در تماس باشید. من یه سوال پرسیدم ساعت گذشته و همین این ساعت هم تکرار کردم، در مورد موزیکی هست که تمام نسل‌ها میتونن باهاش ارتباط بگیرن. خیلی ها به گوگوش، هایده و ابی یه جورایی سلیقه‌شون روی گوگوش، هایده و ابی بود که میتونن تمام نسل‌ها ارتباط بگیرن با این موزیک و با این خواننده ها. شما هم برای ما بفرستید که حالا از یک 6 ساله، 7 ساله بگیریم تا 20 ساله، 40 ساله، 60 ساله، 70 ساله میتونن این موزیک رو گوش کنن و ایراد نمیگیرن. معمولا خب گاهی وقتا توی ماشین نشستیم یه موزیک پلی میشه، حالا چه از رادیو چه خودمون پلی میکنیم، و بعضیا میگن که حالا اون افرادی که توی ماشین هستند دوست ندارن اون موزیک رو، میگن این موزیک رو عوض کن، چرا رو گوش کنیم. ولی یه سری موزیک هستن که همه باهاش حال میکنن. هماهنگه؟ هماهنگه. سمی بگی.

فقط میخوام باشی، هیچی نمیفهمم. همه هنگر رو گوش کردی با صدای سامی بگی و شبنم فرستاده که اپلیکیشن رو خواستم نصب کنم ولی پیغام میده که روی موبایلم این اپلیکیشن کار نمیکنه، در صورتی که ورژن قبلی کار میکرد و من دیلیتش کردم که نسخه جدید رو نصب کنم. الان باید چی کار کنم؟ البته در انتهای این پیغام نوشته شده علی. نمیدونم حالا از اپلیکیشن دارین پیغام میدین، چون من اسم شبنم رو دارم اینجا میبینم، از چه تاریخ پس دارید پیغام میدید به ما؟ فقط فکر کنم پیغام میتونید بدید ولی موزیک ها پلی نمیشن یا برنامه پلی نمیشه، فکر کنم این اتفاق افتاده. حالا من چک میکنم حتما با بخش IT، چون نسخه جدیدش آپدیت شده و آپگرید شده، ببینم که مشکلش چیه که حلش کنیم. مژگان فرستاده که به نظرم همه آهنگای قدیمی طوری بود که همه میپسندیدن، الان آهنگای جدید اینطوری نیست. آره اینم میتونه باشه، چون من خیلی از حالا جنریشن های جدید یا نسل جدید رو دیدم که ارتباط میگیرن با موزیک های قدیمی، ولی قدیمی ها کمتر دیدم که با موزیک های جدید بتونن ارتباط بگیرن. البته هستن خواننده هایی که جدیدن کارشون رو شنیدیم ولی خب نسل های قدیم هم باهاش ارتباط گرفتن. شما کدوم موزیک هست که فکر میکنی تمام نسل ها میتونن باهاش ارتباط بگیرن یا کدوم خواننده بیشتر؟ برای ما ارسال کنید. خب یه مقدار میخوام در مورد حسادت صحبت کنیم در ادامه برنامه و حالا این ساعت و ساعت آینده، و خب هر کسی به نوبه خودش یه کوچولو حس حسادت درونش داره. حالا حتی اگر بگیم نه من اصلا حسود نیستم، فکر میکنم خیلی دیگه اغراق کردیم. حالا چرا دارم اینو میگم؟ یه جا خوندم نوشته جالبی بود، خواستم با شما به اشتراک بگذارم. من به اونایی که حساس نیستن حسادت میکنم. هیچی رو جدی نمیگیرن، وحشت نمیکنن، میدونن چطور نادیده بگیرن، وقتشون رو با فکر کردن بیش از حد تلف نمیکنن، دلبستگی ندارن. به این آدم ها حسودی میشه، چون وقتی کسی رو دوست دارم کوچکترین تغییر توی لحن حرف زدن یا رفتارش میتونه به شدت اذیتم کنه. از این زاویه ندیده بودم حسادت رو. شما اگر این حس حسادت رو دارید در خودتون نسبت به چه چیزی؟ میتونه حسادت مثبت هم باشه به نظرم. نظر شما چیه؟ بفرستید برای ما. فریاد رو گوش کنید با صدای امید. راکسی کد مسابقه ماست. اگر دوست دارید برنده دو تا بلیت بشید از راکسی سینما در دوبای هیلز که پریمیر فیلم اینسیدیوس آور آف د فردر رو روی پرده اکستریم سینمای راکسی در دوبای هیلز ببینید. دو تا بلیت کنار گذاشتیم برای شما، با ما همراه باشید. راکسی کد مسابقه ماست. موین جان سلام، وقتت بخیر. آقا حمید گل خوش اومدی.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در جریان سفر خود به پادشاهی بحرین با صاحب جلال شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه دیدار و گفتگو کردند. دو طرف در رابطه با روابط دیرینه و مستحکم میان امارات و بحرین و راه‌های تقویت همکاری‌ها به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای و در راستای اولویت‌ها و منافع مشترک دو کشور بحث و گفتگو کردند. صاحب سمو شیخ محمد همچنین در این دیدار تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله وضعیت خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه را مورد بررسی قرار دادند. با اداره فدرال جوانان امارات به مناسبت روز جهانی جوانان با برگزاری 43 رویداد و برنامه در سراسر کشور این مناسبت را گرامی داشت. دکتر سلطان بن سیف النیادی وزیر کشور در امور جوانان و رئیس اداره فدرال جوانان امارات در یکی از این رویدادها در سخنرانی اظهار داشتند امارات متحده عربی تحت رهبری خردمندانه خود رویکردی آینده نگر برای همگام شدن با تحولات سریع جهانی در پیش گرفته است. از این رو توانمندسازی جوانان با مهارت‌ها و ابزارهای مناسب با آنها کمک می‌کند تا خود را با تغییرات آینده وفق داده و در شکل‌دهی آینده کشور نقش مؤثری ایفا کند. در خبرهای بین‌المللی، سخنگوی کاخ سفید کارولین لویت اعلام کرده است که در پایان ماه جاری از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز این خبر را اعلام کرد. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود افزود کارولین از این پس یکی از مشاورین ارشد بیرونی من خواهد بود و صدای تاثیرگذار در حزب جمهوری خواه خواهد داشت. لویت 28 ساله سال گذشته به عنوان سخنگوی کاخ سفید منصوب شد و جوانترین فردی شد که تاکنون این سمت را به عهده گرفته است. هنوز مشخص نیست چه کسی جایگزین او خواهد شد. در خبرهای ورزشی، فدراسیون فوتبال امارات از انتخاب زلاتکو دالیچ سرمربی کروات به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال امارات خبر داد. دالیچ جانشین کوزمین اولاریو سرمربی رومانیایی خواهد شد. دالیچ 59 ساله در ماه ژوئیه پس از پایان کار کرواسی در جام جهانی از سمت سرمربیگری این تیم کناره‌گیری کرد. کرواسی در مرحله 16 نهایی با نتیجه 2-1 در مقابل پرتغال شکست خورد و از این رقابت‌ها حذف شد. و اما هوای امروز در دبی با گرد و غبار محلی به حد اکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% خواهد رسید. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: صبح زیباتون بخیر. زیباتر هم میشه با صدای آریان وند، گل آفتاب گردون. بریم خاطره بازی کنیم و برگردیم.

کار زیبایی رو گوش کردیم با صدای آریان بند. وقتتون بخیر. از طریق اپلیکیشن ای آر ان پلی یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. دوشنبه و سه شنبه یه مقدار مشکل داشتیم برای استفاده از اپلیکیشن ای آر ان پلی، ولی خب نسخه بروز شده شو الان میتونید داشته باشید. حالا اگر که همچنان مشکلی هست برای اینکه بخواید پیغامی برای ما بفرستید یا موزیک ها و برنامه ها رو گوش کنید، حتما از طریق 4002 با ما در تماس باشید تا اون مشکل هم رفع بشه. ولی خب اکثر دوستان الان دیگه میتونن پیغام بفرستن برای ما و رادیو شما رو هم دنبال کنن از طریق اپلیکیشن ARN Play. امین‌الدین عزیز بر ما فرستاده که دیروز گفتین برنده شدم از راکسی سینما. بله برنده شدی، پرچمت همینجا قرمزه، ولی هنوز هیچ اسمسی از طرف رادیو شما دریافت نکردم. معمولا یک هفته رو که به پایان میبریم و هفته که به پایان رسید، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، تمام برنده ها که انتخاب شدن بعد از اون پیغام ها به دست شما میرسن. حالا باز من هم چک میکنم با قسمت پرایز دیپارتمنت و قسمت جوایز ببینیم که به چه شکل است، ولی در هر صورت شما برنده شدی و پیغامش رو هم دریافت میکنی، چون جایزه‌ای که شما دارید مربوط هست به هفته آینده 18 ماه آگوست برای فیلم Insidious Out of the Further که پریمیرش هست. به اتفاق همراهت میتونی بری و اون فیلم رو ببینی. امروز و فردا همین جایزه رو داریم برای شما عزیزان. اگر دوست دارید شرکت کنید در این مسابقه، راکسی کد مسابقه ماست، لطفاً ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. یه توضیح بدم در مورد فیلم Insidious Out of the Further یا توته آمیز از دل دوردست ها، که یک فیلم در ژانر ترسناک و فراطبیعی هست، محصول آمریکا، سال 2026، به کارگردانی جیکوب، که دنباله فیلم توته آمیز در قرمز یا Insidious the Red Door هست که اون هم یک فیلم فراطبیعی ترسناک بود، محصول 2023، به کارگردانی پاتریک ویلسون، و حالا یه جورای ادامه اون توته آمیز در قرمز رو میتونید ببینید که الان دیگه محصول سال 2026 هست، خیلی تازه و داغ، میتونید این فیلم رو ببینید زودتر از دیگران. و قبل از اون هم سال 2018 باز یک سری از این فیلم ها اکران شد. توته آمیز آخرین کلید بود یا Insidious the Last Key، که حالا نسخه بعدیش هم سال 2026 اکران شده و شما میتونید ببینید. البته پریمیرش هست، اول شما میبینید بعد دیگران میبینن، فقط مطمئن باشید که تعریف نکنید برای دیگران عزیزانی که برنده میشین، که بتونن ببینن و لذت ببرن. در دوبای هیلز، راکسی سینمای دوبای هیلز، و روی پرده اکستریمش میتونید ببینید. بزرگترین پرده سینمای میدل ایست هست و یک تجربه منحصر به فرد و فوق‌العاده هم خواهد بود برای شما. راکسی کد مسابقه ماست، لطفاً ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. تا لحظاتی دیگر میریم سراغ برنده خوش شانسمون. عزیز جان سلام، خوش اومدی. ماجد عزیز شما هم خوش اومدی. مرجان، محمد، سیما، وقتتون بخیر. شانس خودتون رو امتحان کنید.

0: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: خب سری بزنیم به دنیای ورزش. حسابی دلتنگ رقابت‌های فوتبال هم هستیم. حالا فوتبالی‌ها بیشتر میدونن چی میگیم. رقابت‌های جام جهانی 2026 که به پایان رسید و رقابت‌های لیگ‌های اروپایی هم تا چند روز دیگه آغاز خواهند شد. فعلا تیم‌ها دارن خودشون رو آماده می‌کنن و رقابت‌های دوستانه‌ای هم برگزار شد. شب گذشته بازی منچستر یونایتد و لیدز یونایتد رو داشتیم که یک بر یک مساوی شد. در ضربات پنالتی یونایتد موفق شد که پیروز میدان باشه. از اون بر آرسنال با کومو بازی داشت که باز بازیشون یک بر یک مساوی شد. آرسنال هم موفق شد در ضربات پنالتی پیروز میدان باشه. بازی ناتینگهام فارست و بایر لورکوزن هم 2-1 به سود ناتینگهام فارست به پایان رسید و اورتون هم موفق شد 3-1 نیوکاسل یونایتد رو شکست بده. در یه سری رقابت‌های دوستانه دیگر هم برگزار شد. حالا من بیشتر در مورد رقابت‌های دوستانه که مربوط میشه به لیگ برتر انگلستان صحبت کردم. البته بایر لورکوزن هم تیم آلمانی هست که حالا آماده میشه برای رقابت‌های بوندسلیگا و بازی پاریس سن ژرمن رو داشتیم. در مورد اون بازی هم برمیگردیم صحبت میکنیم و دیگه باید حاضر شیم برای آغاز رقابت‌های لیگ‌های اروپایی و ببینیم که تیم‌ها چه خواهند کرد. پاریس سن ژرمن موفق شد استون ویلا رو 2-1 شکست بده و قهرمان سوپرکاپ شد که یه جورایی آخرین بازی رسمی به شمار می اومد که بعد از جام جهانی 2026 داشتیم و بعد از این دیگه میریم سراغ لیگ‌های اروپایی. بریم دوره همی رو گوش کنیم با صدای مسعود صادقلو و برگردیم ببینیم چه خبره.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و سری بزنیم به بخش پایانی ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره. همچنان میبینم از سمت شارجه به دبی یه مقدار شلوغ هست. خب ترافیک یه مقدار داره سبکتر میشه. اوج ترافیک ما هلوش ساعت 8 تا 9 صبح داریم و الان باز میبینم سمت دیره که همیشه شلوغه، یعنی عصر که من برنامه دارم شلوغ هست، سمت دیره اون بر رقه مرقبات نایف، و امروز صبح هم من میبینم که ترافیک زیاد هست. حتما در حین رانندگی اگر هستید سعی کنید از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو هم با ماشین جلویی حتی الامکان حفظ کنید. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین. رادیو شما. خب سلام عرض میکنم خدمتون، امیدوارم روز بسیار بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. در خبرها آمده است که رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان روز گذشته در دیداری که با پادشاه بحرین داشتن، روابط مستحکم و برادرانه بین دو کشور رو مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و در این دیدار پادشاه بحرین هم از حمایت‌های بی‌دریغ امارات متحده عربی از کشورش قدردانی کرد. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم که در نشست بریکس که وزرای آموزشی کشورهای شرکت کننده در اون شرکت داشتن، امارات متحده عربی 5 اولویت رو برای تقویت همکاری‌های آموزشی میان این کشورها پیشنهاد داد که یکیشون شامل آموزش دوران کودکی، مهارت‌های مورد نیاز برای آینده، استفاده بیشتر از فناوری‌های نوظهور و هوش مصنوعی در آموزشگاه‌ها و مدارس بود که این پیشنهادها در 13th نشست وزرای آموزش کشورهای بریکس که در هند در جریان بود مطرح شدند. در خبرهای دیگه خبر دارم براتون از آمریکا که اعلام شده که سخنگوی رسمی آمریکا، سخنگوی کاخ سفید کارولین لویت، اعلام کرده که در پایان ماه اوت از سمتش کناره‌گیری میکنه و دونالد ترامپ هم این خبر رو تایید کرده و از خانم لویت به عنوان مورد اعتمادترین دستیارش در واقع یاد کرده و گفته که به اون پست‌های بهتری از این به بعد داده خواهد شد. در خبرهای ورزشیمونم که ژاوی اسطوره اسپانیایی نخستین سرمربی غیر هلندی تیم ملی هلند از
2: بالاخره تکلیفش مشخص از دیروز داره میگه هلند.
1: آره، از سال 1978 تا کنون وی با قراردادی تا سال 2030 جانشین رونالد کومان میشه. بله،
2: اینا بسیار عالی، مرسی، ممنون. بریم شاه بیت رو گوش کنیم با صدای مسیح آرشیپی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: ساعت 9:31 دقیقه است، شد 32 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما. مثل برق و باد گذشت. 13 ماه آگست 13/8/2026 هست و دیگه آخرین فرصت هست برای شما عزیزان، اگر که دوست دارید برنده جایزه امروز ما باشید. چهارمین برنده رو میخواییم آشنا بشیم باهاش. لطفاً راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، ROXY رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن دو تا بلیت برای اکران پریمیر فیلم Insidious Out of the Further که روی پرده سینمای راکسی خواهد بود 18 ماه آگست، یعنی هفته آینده سه شنبه. و دوستانی که برنده شدند ساعت 7 شب باید تشریف ببرید، یه قسمت داره برای رجیستریشن و ثبت نام. ساعت 8:30 دقیقه شب هم اکران فیلم آغاز خواهد شد. زودتر از عموم مردم میتونید این فیلم روی پرده سینماهای اکستریم راکسی سینما ببینید که بزرگترین پرده سینمای میدل ایست هست. roxysinemas.ae هم وبسایتی هست که میتونید از این طریق بلیتاتون رو تهیه کنید و رزرو کنید. بریم پیغام ها رو هم بخونیم ببینیم چه خبره. همچنان میبینم دوستان راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال میکنند. افسانه حسین جان سلام، روز شما هم پر از انرژی باشه. لینا، احمد، افسانه، آقا محمد عزیز هم فرستاده که من همیشه آدمهایی را دوست خواهم داشت که مهربانیشان یک استراتژی نیست بلکه فقط بخشی از ذاتشان است. عالی، دم شما گرم. عادله محمد، ماجد، ایمان، و در مورد موزیک هم صحبت کردم که کدوم موزیک هست که یا کدوم خواننده است که فکر میکنی تمام نسل ها میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن، از 5-6 ساله بگیریم تا 18-19-20 ساله، 40-50 ساله، 60-70-80 ساله، توی تمام سنین میتونن باهاش ارتباط بگیرن و ارتباط برقرار کنن. کدوم خواننده است؟ و پیغام هاتون رو هم من اینجا دارم میبینم. موین فرستاده که موسیقی اگر ملودی داشته باشه و جوست باشه قابل شنیدن هست به نظر من. دم شما هم گرمه. پس راکسی رو به عنوان کد مسابقه بفرستید که دیگه تا چند لحظه دیگه بریم سراغ برنده مسابقه. صد سال نوری، آرون افشار، صبحت زیبا.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: صحبتون میری یا شهرام شکوهی؟

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: خب دیگه رفته رفته پایان برنامه امروز هم نزدیک میشیم. ساعت 9:41 دقیقه صبح روز پنجشنبه 13 ماه آگست. ممنونم که با ما همراه و هم سفر بودید و وعده ما میشه فردا رأس ساعت 7 صبح تا 10 صبح در قالب آخرین برنامه این هفته در کنار شما عزیزان خواهیم بود. سعی می‌کنیم که موزیکای نوستالژی رو هم برای شما پخش کنیم به رسم هر جمعه و هفته آینده رو هم من در خدمت شما عزیزان خواهم بود و بعد از اون دیگه هنان پر انرژی مثل همیشه صبح در کنار شما و میزبان شما عزیزان خواهد بود. و بریم سراغ برنده مسابقمون ببینیم که کدوم یک از عزیزانی که راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردند برنده دو تا بلیت شدن برای دیدن فیلم Out of the Further. پریمیرش هست Insidious Out of the Further که روی پرده اکستریم سینمای راکسی در دوبای هیلز اکران خواهد شد 18 ماه آگست. شما میتونید زودتر از عموم مردم این فیلم رو ببینید. از آنی که برنده این جایزه میشن، ما با سه تا برنده آشنا شدیم. امروز میریم سراغ چهارمین برنده خوش شانسمون. فرش قرمز ما په و برنده خوش شانس امروز ما کسی نیست جز آقا علیرضا گل با چهار شماره آخر 70-18. مبارکت باشه علیرضا جان. شما برنده دو تا بلیت شدی از راکسی سینما دوبای هیلز برای دیدن فیلم Insidious Out of the Further. امیدوارم بری لذت ببری. فقط مطمئن باش که ساعت 7 شب اونجا باشی. 8:30 دقیقه شب اکران فیلم خواهد بود. زودتر باید تشریف ببری که رجیستر کنی، اونجا ثبت نام کنی و بلیت ها رو تحویل بگیری. البته از طرف تیم پرایز دیپارتمنت و تیم جوایز پیغامی برای شما فرستاده میشه تا آخر هفته و میتونید پیغام رو نشون بدید و استفاده کنید از این دو بلیت. مبارکت باشه. فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود 7 صبح تا 10 صبح. امروز کافه شما رو فراموش نکنید. 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر کیان میزبان شماست و شبنم جان هم 5 بعد از ظهر تا 8 شب در برنامه انرژی شما با شما همراه و همسفر خواهد بود. دیگه رسیدیم به پایان برنامه امروز. کوتاه براتون آرزو کنم، امیدوارم قلبتون رو پیش آدمی جا بذارید که عقلتون تا ابد تاییدش میکنه. صحبتون بخیر، خوش بگذره. پا به پای تو با صدای استاد معین حسن ختام برنامه ماست. وقت بخیر.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در تماس تلفنی با آقای فلیکس تشیکسی رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو گفتگو کردند. دو طرف در این مکالمه تلفنی درباره روابط دو جانبه و راه تقویت همکاری ها به ویژه در حوزه اقتصادی و توسعه‌ای و در راستای منافع مشترک و اولویت های دو کشور تحت چارچوب توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع میان امارات و کنگو گفتگو کردند. در این تماس تلفنی اوضاع اخیر منطقه و رسیدن به صلح پایدار در آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. امارات متحده عربی 5 اولویت را برای تقویت همکاری‌های آموزشی میان کشورهای عضو گروه بریکس پیشنهاد داده است. این اولویت‌ها شامل آموزش دوران کودکی، مهارت‌های مورد نیاز برای آینده، فناوری‌های نوظهور و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی و پرورش رهبران دانشگاه است. این پیشنهادها در 13مین نشست وزرای آموزش کشورهای بریکس در هند ارائه داده شد. در خبرهای بین‌المللی، اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا آیس قصد دارد تا سقف 20 میلیون دلار را برای خرید دستکش‌های شوک‌دهنده الکتریکی به مأمورینش هزینه کند. وزارت امنیت داخلی می‌گوید این ابزارها به گونه‌ای طراحی شدند که به مختل کردن و کاهش تنش در درگیری‌ها کمک می‌کنند. گروه‌های مدافع حقوق مدنی معتقدند که استفاده از این دستکش‌ها می‌تواند منجر به آسیب بیشتر و کاهش پاسخگویی شود. در خبرهای ورزشی، شب گذشته پاریس سن ژرمن موفق شد پس از قهرمانی در لیگ قهرمانان، جام سوپر جام یوفا را نیز به ویترین افتخارات خود اضافه کند. این تیم با عملکردی قدرتمندانه در مقابل استن ویلا در دیدار نهایی که در سالزبورگ برگزار شد، با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. براین ماجو مهاجم 17 ساله با به ثمر رساندن گل تساوی بخش استن ویلا در نیمه اول، نام خود را به عنوان جوانترین گلزن تاریخ مسابقات به ثبت رساند. و ما هوای امروز در دبی همراه با گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% خواهد رسید. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد، با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaarsvp.com

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری و سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و صاحب جلال شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین درباره راه تقویت همکاری اقتصادی و توسعه‌ای گفتگو کردند. دو طرف همچنین تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله وضعیت خاورمیانه و تلاش‌ها برای ارتقای امنیت و ثبات را مورد بررسی قرار دادند. این گفتگوها در جریان سفر پادشاه بحرین به امارات انجام شد، سفری که طی آن وی از حمایت‌های مستمر این کشور از بحرین نیز قدردانی نمود. اداره توسعه اقتصادی شارجه در راستای تلاش‌های خود در تقویت روابط با شرکای بخش خصوصی و ارائه حمایت‌های لازم جهت توسعه و تداوم فعالیت‌های تجاری در این امارات از اجرای طرحی مشترک با گروه تنیجی خبر داد. این طرح شامل اختصاص دفاتر کاری در مرکز تجاری التنیجی به شعب شرکت‌های خارجی است که قصد سرمایه‌گذاری در این امارات را دارند. اقدامی که در ادامه طرح پیشین اختصاص دفتر به سرمایه‌گذاران کسب و کارهای نوپا صورت می‌گیرد، این اداره اعلام کرد که طرح مذکور گامی راهبردی برای تجهیز شرکت‌ها به ابزارها و منابع مورد نیاز است. در خبرهای بین‌المللی، تیم‌های امداد و نجات در کولومبیا برای یافتن بازماندگان زمین‌لرزه ویرانگر روز دوشنبه همچنان در تلاش هستند، چرا که هنوز از سرنوشت نزدیک به 500 نفر اطلاعی در دست نیست. شمار جانباختگان اکنون به 265 نفر رسیده و بیش از 3700 نفر نیز مجروح شدند و حدود 9500 خانه تخریب شده است. رئیس جمهور کولومبیا آبلاردو دلا اسپیرلا وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرده و از تشکیل صندوقی برای بازسازی خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌ها خبر داده است. در خبرهای ورزشی، زلاتکو دالیچ سرمربی پیشین کرواسی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال امارات منصوب شد. این مربی 59 ساله در ماه ژوئیه و پس از حذف تیم کرواسی در مرحله 16 نهایی جام جهانی از سمت خود کناره‌گیری کرده بود. دالیچ به امارات بازمی‌گردد، جایی که پیشتر در سال 2015 موفق شده بود تیم العین را به مقام قهرمانی لیگ داخلی برساند. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 35 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه همراه با وزش گرد و غبار محلی و حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayua.com. با شروع سال تحصیلی جدید، LC وایکیکی استایل جدید برای شما آورده. از لباس‌های ضروری برای شروع مدرسه تا استایل‌های شیک برای بازگشت به دانشگاه، از مجموعه از لباس‌های مدرن، راحت و مغروم به صرفه خرید کنید. از همین امروز از فروشگاه LC وایکیکی دیدن کرده و یا به اپلیکیشن AIVI مراجعه کنید.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بیمارستان شناور امارات در شهر العریش مصر همچنان به اجرای برنامه گام امید تحت عملیات شوالیه نایت 3 ادامه می‌دهد و به عنوان بخشی از تلاش‌های بشردوستانه مداوم خود در حمایت از مردم فلسطین، اندام‌های مصنوعی را برای 21 فلسطینی مجروح فراهم کرده و تعداد کل افراد ذینفع را به 72 نفر رسانده است. در آخرین مرحله افراد ذینفع تحت ارزیابی‌های پزشکی و فنی لازم از جمله اندازه‌گیری‌های دقیق قرار گرفتند. اندام‌های مصنوعی اکنون سفارشی سازی، تولید و متناسب با نیازهای فردی نصب می‌شوند، در حالی که افراد ذینفع همچنان فیزیوتراپی و توانبخشی حرکتی نیز دریافت خواهند کرد. و فرودگاه شارجه برنامه تابستانی ویژه کودکان را که در ماه ژوئیه و اوت اجرا شد با موفقیت به پایان رساند. این برنامه شامل طیف متنوعی از فعالیت‌های تعاملی و سرگرم کننده برای کودکان و خانواده‌هایشان بود. این فعالیت‌ها که در بخش‌های ورودی و خروجی و سالن‌های انتظار مسافرین اجرا شدند، شامل اهدای هدیه به کودکان، نمایش عروسکی، جلسات قصه‌گویی و برنامه‌های خلاقانه رنگ‌آمیزی بودند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل سرویس جدیدی که برای دسترسی زودهنگام به پست‌های حساب کاربری او در تروت سوشال تا 100 هزار دلار در ماه هزینه دریافت می‌کند، با یک شکایت حقوقی مواجه شده است. دو نهاد رسانه‌ای خواستار توقف فعالیت این سرویس شدند و استدلال می‌کنند که این خدمات مزیت ناعادلانه برای مشتریان پرداخت کننده ایجاد می‌کند. در خبرهای ورزشی، ژاوی اسطوره اسپانیایی نخستین سرمربی غیر هلندی تیم ملی هلند از سال 1978 تا کنون است. به با قراردادی تا سال 2030 جانشین رونالد کومان می شود. آرن اسلات سرمربی پیشین لیورپول هم تاکید کرد که مذاکراتی داشته، اما به دلیل تمایل به ادامه فعالیت در فوتبال باشگاهی از این سمت انصراف داده است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه نیز با وزش گرد و غبار محلی بعد اکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگینه رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: 8.4
1: صداد میاد دور من خنده ها تو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه اکساتو من آتیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفونت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه، باشه من

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

کم تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaRSVP.com رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: کافه شما.
2: کافه شما.
1: کافه شما.

سلام سلام، بعد از ظهرتون بخیر. خوش اومدید به برنامه کافه شما از رادیو شما 93.4. امروز 13 آگست، پنجشنبه، یعنی دیگه رسیدیم به آخر هفته یواش. امیدوارم هر جایی که هستید شاد و سلامت باشید. صدای فریدون رو شنیدیم، آهنگ عاشقم، قبل از اونم صدای علیرضا طلیسچی، نه نمیارم. و امروز در برنامه کافه شما کلی خبرهای ورزشی داریم، خبرهای جدید سینمایی. امروز کلی فیلمهای جدید اومدن به سینماهای امارات که در موردشون حتما صحبت میکنیم. امسال هم که کلن به نظر من سال فیلم بوده، اینقدر فیلمهای جدید اومدن، یعنی سال خیلی خوبی بوده برای دنیای سینما. که حتما در این 3 ساعتی که هستیم، از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 بیشتر، در موردش صحبت میکنیم. بریم فعلا صدای شادمهر عقیلی رو بشنویم، آهنگ چرا تو جنگی، در کنارمون باشید.

0: صدای شادمهر عقیلی رو شنیدیم، آهنگ چرا تو جنگی. داشتم الان نگاه میکردم چقدر خبرهای فوتبالی زیاده. حالا دیشب بازی سوپرکاپ بود، فینال سوپرکاپ که قهرمان لیگ قهرمانان اروپا با قهرمان یوروپا لیگ بازی میکنن و خب دیشب بازی پاریس سن ژرمن فرانسه بود با استن ویلای انگلیس. این بازی 2-1 تموم شد که حتما بیشتر در موردش صحبت میکنیم. توی چند روز اخیر داشتیم در مورد ترانسفر مارکت هم صحبت میکنیم توی دنیای ورزشی، یا بگم دنیای فوتبال بیشتر، که کدوم بازیکن ها امسال قراره کجا برن. یه خبر جدیدم هست در مورد ژاوی آلونسو هم که حتما در موردش صحبت میکنیم. ولی خب بازی یوفا سوپرکاپ اگه دیشب دیدین بهمون بگید چطور بود. خیلی وقت بود بازی فوتبال ندیده بودیم، بعد از جام جهانی دیگه یه سر خلوت شد بازی ها، ولی خب الان دیگه یواش یواش دارن شروع میشن. یه نگاهی میندازیم که بازی ها کی قراره شروع بشن و در مورد بازی دیشب هم یه ذره بیشتر صحبت میکنیم. فعلا بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم از ناصر زینعلی، آهنگ عشقم، تقدیم به شما.
1: تاپ هیت، تاپ هیت، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابان نسبتاً خلوت هستن، خیابان شیخ محمد بن زاید نزدیک منطقه اریبین رانچز کمی ترافیک هست، توی منطقه القدس هم خیابان فرست الخیل شلوغی میبینم از القدس 3 تا القدس 1 و منطقه بزنس بی داونتاون و دی آی اف سی هم شلوغ هستن. مسیر رو به سمت شارجه هم ترافیک دارن، مخصوصا خیابان شیخ محمد بن زاید که از منطقه وارقا تا خود شارجه چند تا تصادف شده. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای محمد علیزاده رو بشنویم، آهنگ برگردی ای کاش.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نوبت رسید به میثم ابراهیمی، آهنگ کدو میشنویم با هم.

Point Chahar. Point Chahar. توی ماشین، توی مترو، تو اتاقم، تو خیابنم، توی جاده،

صدای محسن چابوشی رو شنیدیم، آهنگ مترو، و دیگه وقتشه در مورد بازی دیشب واقعا صحبت کنیم، جدی جدی صحبت کنیم. بازی پاری سن ژرمن با استون ویلا که 2-1 تموم شد، بازی توی اتریش بود و پاری سن ژرمن خب 2-1 برنده شد و 2 سال پشت سر هم که قهرمان همین سوپرکاپ شده. حالا سوپرکاپ چی هست؟ سوپرکاپ بازیه که قهرمان لیگ قهرمانان اروپا با قهرمان یوروپا لیگ، یعنی برنده این دوتا لیگ با هم بازی میکنن و دیگه میشه سوپر کاپ. و گفتم دومین باره که دومین بار پشت سر هم که پی اس جی برنده میشه. و خب بزرگترین اتفاقی که توی این بازی افتاد براین ماجو بود که در دقیقه 45 برای استون ویلا گل مساوی رو زد و این بازیکن فقط 17 سالشه و شد جوانترین بازیکنی که توی این لیگ گل بزنه، که اتفاق خیلی خوبیه. برای پی اس جی هم خب یه جورایی تاریخ سازی شده، برای اینکه لوئیس انریکه 13مین جامش رو با این تیم برده، با اینکه فقط 3 ساله که با این تیم هستش، و نشون میده که واقعا مربی خوب چقدر تاثیر میذاره توی یه تیم. حالا بعد ببینیم امسال هم میتونه قهرمان بشه پی اس جی یا نه، برای اینکه پی اس جی شده دومین تیمی توی چند سال اخیر بعد از ریال مادرید که سوپرکاپ رو دوبار پشت سر هم برنده بشه. حالا ببینیم امسال هم اگه قهرمان چمپیونز لیگ شد شاید دوباره قهرمان سوپرکاپ هم بشه. فعلا بریم صدای یوسف زمانی رو بشنویم، آهنگ شیک، در کنارمون باشید تا ساعت 4.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: شانس آخر با صدای رضا صادقی تقدیم به شما.

0: صدای سیروان خسروی رو شنیدیم، آهنگ قاب عکس خالی، و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلد. و در این ساعت در بخش آهنگ گلد، آهنگ قاصد رو می‌خوایم بشنویم با صدای آقای صدا ابی، آهنگی که در سال 1984 توی آلبوم غریبه منتشر شد با شعر زیبای لیلا کسرا، یا هدیه روحشون شاد باشه واقعا، و آهنگسازی فرید زولاند و تنظیم زیبای آندرانیک آساتوریان که با اسم آندو خیلی معروف بودن. با هم دیگه این آهنگو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم. در کنارمون باشید تا ساعت 4، حتما خبرهای سینمایی داریم و بازم خبرهای ورزشی از دست ندید. بریم بعد از تبلیغات این آهنگو میشنویم با هم.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: با شروع سال تحصیلی جدید، السی وای کیکی استایل جدید برای شما آورده. از لباس‌های ضروری برای شروع مدرسه تا استایل‌های شیک برای بازگشت به دانشگاه، از مجموعه از لباس‌های مدرن، راحت و مغروم به صرفه خرید کنید. پس همین امروز از فروشگاه السی وای کیکی دیدن کرده و یا به اپلیکیشن AIVI مراجعه کنید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: Radyo Şoma, ritme kalpa Şoma. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بیمارستان شناور امارات در شهر العریش مصر همچنان به اجرای برنامه گام امید تحت عملیات شوالیه نایت 3 ادامه می‌دهد و به عنوان بخشی از تلاش بشردوستانه مداوم خود در حمایت از مردم فلسطین، اندام‌های مصنوعی را برای 21 فلسطینی مجروح فراهم کرده و تعداد کل افراد ذینفع را به 72 نفر رسانده است. در آخرین مرحله افراد ذینفع تحت ارزیابی‌های پزشکی و فنی لازم از جمله اندازه‌گیری‌های دقیق قرار گرفتند. اندام‌های مصنوعی اکنون سفارشی سازی، تولید و متناسب با نیازهای فردی نصب می‌شوند، در حالی که افراد ذینفع همچنان فیزیوتراپی و توانبخشی حرکتی نیز دریافت خواهند کرد. و فرودگاه شارجه برنامه تابستانی ویژه کودکان رو که در ماه ژوئیه و اوت اجرا شد با موفقیت به پایان رساند. این برنامه شامل طیف متنوعی از فعالیت‌های تعاملی و سرگرم کننده برای کودکان و خانواده‌هایشان بود. این فعالیت‌ها که در بخش‌های ورودی و خروجی و سالن‌های انتظار مسافرین اجرا شدند، شامل اهدای هدیه به کودکان، نمایش عروسکی، جلسات قصه‌گویی و برنامه‌های خلاقانه رنگ‌آمیزی بودند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل سرویس جدیدی که برای دسترسی زودهنگام به پست‌های حساب کاربری او در تروت سوشال تا 100 هزار دلار در ماه هزینه دریافت می‌کند، با یک شکایت حقوقی مواجه شده است. دو نهاد رسانه‌ای خواستار توقف فعالیت این سرویس شدند و استدلال می‌کنند که این خدمات مزیت ناعادلانه برای مشتریان پرداخت کننده ایجاد می‌کند. در خبرهای ورزشی، ژاوی اسطوره اسپانیایی نخستین سرمربی غیر هلندی تیم ملی هلند از سال 1978 تا کنون است. به با قراردادی تا سال 2030 جانشین رونالد کومان می شود. آرن اسلات سرمربی پیشین لیورپول هم تأکید کرد که مذاکراتی داشته، اما به دلیل تمایل به ادامه فعالیت در فوتبال باشگاهی از این سمت انصراف داده است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه نیز با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN.
2: کافه شما.

رنگ صحنه رو شنیدیم با صدای خانم گوگوش و رسیدیم به دومین ساعت برنامه کاف شما. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. امروز گفتم پنجشنبه 13 آگست، دیگه مطمئنم که برنامه ریزی های ویکندتون رو شروع کردین. بهم بگید چه برنامه‌ای دارید، میخواید کجا برید، آیا میخواید برین استیکیشن. خیلی ها رو میشناسم که در این ماه کلن ویکند ها رو تو شهرهای دیگه گذروندن، جاهای دیگر رو ببینن و دیگه ما هم داریم از عکس و فیلم هایی که پست میکنن هم روی استوریاشون یا اصلا کلن روی سوشال میدیا داریم کلی لذت میبریم. شما بگید برنامه‌تون چیه؟ میدونم که کلی فیلم‌های جدید دارن میان به سینماها این هفته که از امروز دیگه شروع میشه، که در مورد این فیلم‌ها حتما صحبت می‌کنیم در این ساعت. بذار فعلا صدای مهشادو بشنویم، آهنگ نظرت چیه و برمیگردیم در مورد این فیلم‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم.

0: صدای گرشا رضایی رو شنیدیم، آهنگ چش تو چش. احمد عزیزم برامون پیغام فرستادن، سلام سلام. خب پس احمدم برنامه ویکندشو چیدن. کلی خوش بگذره، جامونو کلی خالی کنید. خب میخواستیم در مورد سینما صحبت کنیم، دنیای سینما، فیلمایی که دارن میان به سینماها. الان جدیدن خب فیلم سپایدرمن برند نیو دی اومد، فیلم آدیسی اومد، آبسشن چند هفته پیش اومد و خب کلا 2026 سال خیلی خوبی بوده برای سینما. ولی خب الان دارم میبینم که اصلا کلن در ماه آگست قراره خیلی فیلم های جدیدی بیان. همین ویکند انیمیشن پا پترول میاد که فیلم خانوادگی هست، و فیلم End of Oak Street که همونطور که گفتیم ان هاثاوی قراره توی این فیلم باشه. امسال هم توی فیلم آدیسی همیشون بودن. هفته دیگه فیلم میوتینی با جیسون استیتام قراره بیاد و فیلم ترسناک به اسم Insidious قسمت جدیدش هم داره میاد به سینما 21 آگست، و 28 آگست هم بازم فیلم های جدید داریم. اصلا کلن گفتم این ماه خیلی فیلم های جدید داره میاد، قرار ماه خیلی خوبی باشه برای کسایی که اهل سینما هستن. میخوام بدونم آیا این ماه رفتین سینما یا توی دو ماه اخیر، مخصوصا بعد از این سه تا فیلمی که اسم بردم، فیلم آدیسی، آبسشن و سپایدرمن، آیا دیدین این فیلم ها رو توی سینما یا نه؟ من گفتم فیلم آدیسی رو دیدم، ولی کاش که آبسشن هم توی سینما دیده بودم، دیگه حسرتشو میخورم. بریم فعلا آهنگ تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم با صدای حامد همایون، آهنگ فرشته رو با هم میشنویم و برمیگردیم.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: چه زیبا
1: Top Hits
2: محبوب ترین ها
1: Top Hits در رادیو شما
2: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
3: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونی سر شلوغ‌تر شدن، خیابون اودمتا نزدیک منطقه جداف به سمت وافی مال و دبی هلتکر سیتی کمی ترافیک میبینم. نزدیکتر به وافی مال که ترافیک سنگین‌تر میشه. توی منطقه آغوز هم خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن و خیابون حسا هم کمی ترافیک داره به سمت جمیره. مسیر به سمت شارجه هم ترافیک سنگینی داره، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید که توی خود شارجه ترافیک سنگینی هست. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای احمد سعیدی رو بشنویم، آهنگ عشق فقط تو.

0: سوال‌های شما
1: 93.4.
2: نوبت رسید به اشیاء، آهنگ نمیام سمت تو میشنویم.

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
2: نوبت رسید به فرشید امین. آهنگ ای قلبم رو میشنویم، تقدیم به شما.

آی قلبم با صدای فرشید امین الان شنیدیم این آهنگو و در خبرهای سینمایی، یعنی خبرهای سینمایی ادامه دارن در مورد فیلمایی که در ماه آگست دارن منتشر میشن صحبت کردیم و ببخشید اکران میشن صحبت کردیم و الان میخوایم در مورد شاید بزرگترین فیلمی که امسال قراره بیاد صحبت کنیم، فیلم Avengers Doomsday که از مارول هستش. این فیلم قراره 18 دسامبر بیاد و توی امارات گفته شده که شاید 17 دسامبر بیاد و قراره یکی از بزرگترین فیلم‌ها باشه و چند تا اتفاق بزرگی داره توی این فیلم میفته، مثل تغییر نقش رابرت داونی جونیور که قبلا نقش آیرون منو داشت و الان شده دکتر دوم که قشنگ تیمش هم دیگه تغییر داده. ولی چرا دارم در موردش الان صحبت میکنم با اینکه فکر کنم 5-6 ماه مونده، ببخشید 3-4 ماه مونده تا این فیلم بیاد، دلیلش اینه که این فیلم اگه بخواین ببینین باید فیلمای قبلیش هم دیده باشید و آنلاین یه لیست پیدا میشه که فیلمای مارول رو چجوری ببینید که به این نکته‌ای که الان داره ساخته میشه برسید که بدونید دقیقاً داستان فیلم چی و اینا. و اصلا زیبایی فیلمای مارول اینه که همشون به هم دیگه وصلن و فیلم اونجرز همه این فیلم‌ها رو جمع میکنه و میکنه یکی که دیگه واقعاً خیلی منتظر موندیم که این قسمت جدید اونجرز که هست اونجرز دومزدی بیاد به سینماها. حالا هر چقدر که بگذره بیشتر در مورد این فیلم صحبت میکنیم، روز به روز که نزدیکتر شدیم خب خبرهای بیشتر میاد و 100% این کارو میکنیم. فعلا بریم آهنگ پرحاشیه رو بشنویم با صدای دنیا و آنیتا.

0: صدای سیاوش شمس و شنیدیم و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلد. در این ساعت می‌خوایم از مرجان آهنگ کبیر دل رو بشنویم. مینای عزیزم برامون پیغام فرستادن که الان رسیدم پای برنامه. به به به، مرسی که هستین در کنارمون مینای عزیز. دلمون خیلی تنگ شده بود. این آهنگ کبیر دل در سال 1976 منتشر شد با شعر زیبای بهروز رضوی و آهنگساز این کار یعنی این اصلا چجوری بگم، این آهنگ از یه آهنگ فرانسوی اومد ملودیش، ولی تنظیمش از اریک آرکانته بود و گفتم در سال 1976 منتشر شد. با هم دیگه این آهنگو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم با آهنگ‌های بهتر و خبرهای جدیدتر. حتما در کنارمون باشید. فعلا بعد از تبلیغات میرسیم به بخش آهنگ‌های گلد.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب روکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با دارو چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. چالش یک ماهه تناسب اندام دبی که امارات را به یک باشگاه ورزشی گسترده در سراسر شهر تبدیل می کند برای دهمین دوره برگزار خواهد شد. این رویداد از 31 اکتبر تا 29 نوامبر 2026 ادامه خواهد داشت. در این دوره رویدادهای شاخصی از جمله دبی ران، دبی راید، دبی استند آپ پدل و دبی یوگا برگزار می شود. همچنین روستاهای تناسب اندام، مراکز تناسب اندام، کلاس‌های ورزشی و فعالیت‌های متنوع دیگری نیز در همین ارتباط در سراسر شهر دبی برگزار خواهد شد. یک پل دو خطه که ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی دبی و وان سنترال را به تقاطع خیابان المستقبل و خیابان قصر زابیل متصل می‌کند، فردا به بهره برداری خواهد رسید. این پل 500 متری زمان سفر را از 10 دقیقه به 2 دقیقه کاهش خواهد داد. این طرح بخشی از پروژه توسعه خیابان المستقبل با هزینه 633 میلیون درهم است که توسعه مسیر از تقاطع خیابان قصر زابیل تا خیابان مرکز مالی را در بر می‌گیرد و هم زمان پروژه گسترده تر برای توسعه میدان مرکز تجارت جهانی نیز اجرا خواهد شد. این پروژه شامل احداث 2000 متر پل و تونل است و همچنین تعریض خیابان المستقبل از 3 خط به 4 خط در هر مسیر را شامل می شود. در بخش خبرهای بین الملل، اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده یا آیس در حال برنامه‌ریزی برای اختصاص حداکثر 20 میلیون دلار به منظور خرید دستکش‌های مجهز به شوک الکتریکی برای ماموران خود است. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که هدف از این دستکش‌ها کمک به ماموران برای کنترل درگیری و کاهش تنش هنگام درگیری است. با این حال، گروه‌های مدافع حقوق مدنی هشدار دادند که استفاده از این تجهیزات ممکن است آسیب بیشتری به افراد وارد کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی پاریس سن ژرمن پس از کسب دومین قهرمانی متوالی در سوپر جام اروپا، اکنون به دنبال سومین عنوان قهرمانی است. این تیم در دیدار سنتی آغاز فصل که در سالزبورگ برگزار شد، با نتیجه 2-1 استن ویلا را شکست داد. با این حال، لوئیس انریکه سرمربی پاریس سن ژرمن ادعا درباره تبدیل شدن این تیم به قدرت مسلط فوتبال اروپا را کم اهمیت جلوه می‌دهد.
2: It's not an important trophy. The second one in a row for our club, and it's an important one, but nobody is going to judge you for that trophy.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام، بعد از ظهرتون بخیر و خوش اومدید به برنامه کافه شما. رسیدیم به سومین ساعت برنامه، ساعت 38 دقیقه است. امروز هم پنجشنبه است، 13 آگوست، و با آهنگ نقاب سیاوش قمشی این ساعت رو شروع کردیم. شعر زیبای یغما گلروی و آهنگسازی سیاوش قمشی، یکی از زیباترین ترکیبا بود این آهنگ، یعنی ترکیب آهنگساز و ترانه سراش بی نظیر از دید من. البته یکی از موندگارترین آهنگای سیاوش قمشی هستش. احمد عزیز برامون پیغام فرستاده بودن که سلام کیان، آهنگ کبیر دل همسن منه. به به، دوران طلایی موسیقی فارسی، یعنی اصلا اگه پلیلیست من رو ببینید فکر کنم نصف بیشتر شاید 80% پلیلیست هم از همون دوره باشه. اون آهنگا، داریوش، گوگوش، ابی، مرجان، هایده، اصلا اونا شماره یکن برای من. ولی خب خوش به حالتون، امیدوارم که از اون آهنگ کلی لذت برده باشید. از این آهنگ سیاوش قمشی هم امیدوارم که لذت بردید. بریم فعلا صدای مازیار فلاحی رو بشنویم و بردیا صادقی آهنگ قلق رو میشنویم و برمیگردیم با خبرهای تازه.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نوبت رسید به سوگند، آهنگ حالت خوبه رو میشنویم.

0: صدای سوگند و الان شنیدیم آهنگ حالت خوبه و میخوایم در مورد فوتبال یه ذره بیشتر صحبت کنیم در این ساعت. الان یکی از مهمترین قسمت‌های فصل فوتبال سامر ترانسفر ویندو، زمانی که باشگاه‌ها مربی‌های جدید میارن، بازیکن‌های جدیدی می‌خرن و خب اتفاق‌های بزرگی می‌افته که توی کل فصل تأثیر بزرگی می‌ذاره و مال همین ترانسفر ویندو تابستون قشنگ اجازه میده که این باشگاه‌ها بیان و بازیکنایی که یا پوزیشنایی که میدونن توش مشکل دارن میان یه بازیکن میخرن که اینجا رو پر کنه. برای خیلی از باشگاه ها فصلیه که میان مربی جدیدی میارن، سرمربی جدیدی میارن و اجازه میده که خب تیمشون کاملا تغییر کنه. حالا امسال چند تا بازیکن در موردشون هم صحبت کردیم، رفتن به تیم‌های جدید. خیلی از تیم‌ها هنوز دنبال بازیکن‌های جدیدی هستن، مثل بارسلونا که دنبال بازیکن رودری، بازیکنی به اسم رودری هستش که امسال هم شد بهترین بازیکن جام جهانی 2026 و با اسپانیا قهرمان شد و یک واقعا یکی از بازیکن‌های کلیدی هست، هافبک خیلی مهمیه برای هر تیمی که بازی کرده. و خب الان اتفاق‌های جدید داره میفته بین سرمربی‌ها که حتما برمیگردیم در موردشون صحبت می‌کنیم. فعلا بریم آهنگ تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم از زنده یاد حمید هیراد، آهنگ جانان رو می‌شنویم و برمیگردیم با این خبرهای تازه.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون دوباره یه ذره شلوغ‌تر شدن در خیابون در منطقه الغوز یک، خیابون فرست الخیل ترافیک خیلی سنگینی داره و توی منطقه های دی آی اف سی و بیزنس بی هم و داون تاون خیابون شلوغ‌تر شدن، مخصوصا خیابون المستقبل و خیابون برج خلیفه بولوارد. مسیرها به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن. خیابون شیخ محمد بن زاید ترافیک خیلی سنگینی داره از مردف به سمت شارجه، اونجا دو تا تصادف شده. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای مهدی جهانی رو بشنویم. دوست دارم این هوا رو تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: نوبت رسید به فرزاد فرزین، آهنگ قطب شمال با هم میشنویم.

خب سلام، دوباره باز برگشتیم و صدای منصور الان شنیدیم با آهنگ چشمان سیاه که تنظیمش از منوچهر چشمازر بوده و آهنگسازی و تنظیم از جلیل زولاند که پدر فرید زولاند هستن. اینم یه ترانه بسیار زیبا، آهنگ بسیار زیبایی. و میخوایم در ادامه خبرهای ورزشی داشتیم در مورد ترانسفرها صحبت میکردیم و یکی از بزرگترین ترانسفرهایی که الان اتفاق افتاده رفتن ژاوی هرناندز به تیم ملی هلند یا نیدرلند و این قرارداد رو دیروز امضا کردن و قراره تا جام جهانی 2030 با این تیم باشن و اولین باره که ژاوی هرناندز که 46 سالشون هست دارن برای یه تیم ملی سرمربی، یعنی ببخشید وای، اولین باره که ژاوی هرناندز شده سرمربی یه تیم ملی و خب اتفاق خیلی بزرگه. قراره خب خیلی تغییرات توی سیستم بازیشون ببینیم حتما، ولی که خب کلن استایل بازی ژاوی هرناندز اینه که خب دوست داره تیمش توپو نگه داره، دوست داره هجومی بیشتر بازی کنه و تکتیک های خیلی خاصی ها استفاده میکنه، مثل همون تیکی تاکا که با السده قطر و با تیم بارسلونا که تا سال 2024 با این تیم بود این تکتیک ها رو دیدیم. ولی باید ببینیم، الان یوروز قراره به زودی شروع بشه و دیگه مطمئنم که اتفاقهای خوبی میفته برای تیم ملی هلند که کومنم دیگه خدافظی کرده بود از این تیم که ژاوی هرناندز اومد. ببینیم چه اتفاقهایی میفته. فعلا بریم برنامه رو ادامه بدیم، بریم صدای مهدی اسدی رو بشنویم. بارون و نم در کنارمون باشید، داریم یواش یواش میرسیم به پایان برنامه.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: خب باز برگشتیم و رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلد و دیگه وقت خدافظیه، رسیدیم به پایان برنامه کافه شما امروز. تشکر می‌کنم که تا اینجا در کنارمون بودید و امیدوارم که از آهنگایی که پخش کردیم و از اجرامون لذت بردید. در بخش آهنگ گلد این ساعت می‌خوایم صدای زنده یاد خانم رامش رو بشنویم. آهنگ غروبا قشنگن با شعر زیبای اردلان سرفراز، آهنگسازی حسن شمایزاده و تنظیم زیبای اریک آرکانته. این آهنگ در سال 1973 منتشر شد. با هم دیگه این آهنگو میشنویم، ولی قبل از اینکه گوش بدیم به این آهنگ میخواستم یادآوری کنم که برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب با صدای شبنم عزیز، و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان با صدای مشتبای

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و بحرین بر تعهد خود برای تقویت همکاری‌های دو جانبه در پرتو چالش‌های مشترک منطقه تاکید کردند. این موضوع در دیدار صاحب سمو شیخ محمد بن زاید در نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی و جناب حمد بن عیسی الخلیفه پادشاه بحرین مورد بررسی قرار گرفت. دو رهبر در این دیدار راه‌های تقویت همکاری در حوزه‌های مختلف به ویژه در بخش اقتصادی و توسعه را بررسی نمودند. همچنین تحولات منطقه و بین الملل از جمله تلاش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات در خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت. امارات متحده عربی از 13 تا 15 اکتبر 2026 15 دوره نمایشگاه پیپر ورلد خاورمیانه 2026 یا نمایشگاه کاغذ خاورمیانه را در دبی میزبانی خواهد کرد. این رویداد با حضور تولید کنندگان، تامین کنندگان، توزیع کنندگان و همچنین خریداران برجسته بین المللی برگزار می شود. این نمایشگاه در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار خواهد شد و در شرایطی برپا می شود که بازار جهانی کاغذ و لوازم تحریر همچنان در مسیر رشد قرار دارد. در این رویداد شرکت‌های از مراکز و بازارهای بزرگ تولیدی جهان در کنار شرکت‌های مستقر در امارات حضور خواهند داشت. در بخش خبرهای بین‌الملل، کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در پایان ماه جاری میلادی از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. این مقام 28 ساله اعلام کرده است که قصد دارد زمان بیشتری را در کنار خانواده جوان خود سپری کند. قابل ذکر است او در ماه می دومی فرزند خود را به دنیا آورده است. لویت یکی از سرسخت‌ترین مدافعان دونالد ترامپ به شمار می‌رود و به دلیل درگیری‌های لفظی متعدد با خبرنگاران نیز شهرت دارد.
2: You should be reporting on the cases. Do you have the numbers of how many American citizens were killed at the hands of illegal aliens who ICE is trying to remove from this country?
3: Shame on you and shame on the mainstream media for trying to cover for these individuals. This is a vicious gang that has taken the lives of American women.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، میکل آرتتا سرمربی آرسنال میگوید قصد ندارد با اظهار نظر درباره آینده لوئیس اسکلی به گمانه‌زنی‌ها در این باره دامن بزند. این بازیکن ملی پوش انگلیس در دیدار با کومو گل خود را به ثمر رساند که در نهایت با تساوی به پایان رسید. این در حالی است که گزارش‌های درباره احتمال انتقال وی به چلسی یا منچستر یونایتد منتشر شده است. هوادارانی که ورزشگاه امارات را ترک می‌کردند درباره خواسته خود از باشگاه هیچ تردید
4: They can't get rid of Miles. He's one of our own. At the end of the day, if he goes to Chelsea or Man United, it'll just be awful.
5: Arsenal boy, born and bred. Gotta keep him. Gotta keep him.
6: I think it's rubbish. Him going to Chelsea, him going to Man United, it's rubbish. He's an Arsenal boy through and through. He is staying.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
7: تنها رادیوی فارسی

0: های شما.
1: تاپ هیتس محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی، در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaarsvp.com رزرو کنید.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با دارو چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. چالش یک ماهه تناسب اندام دبی که امارات را به یک باشگاه ورزشی گسترده در سراسر شهر تبدیل می کند برای دهمین دوره برگزار خواهد شد. این رویداد از 31 اکتبر تا 29 نوامبر 2026 ادامه خواهد داشت. در این دوره رویدادهای شاخصی از جمله دبی ران، دبی راید، دبی استنداپ پدل و دبی یوگا برگزار می شود. همچنین روستاهای تناسب اندام، مراکز تناسب اندام، کلاس‌های ورزشی و فعالیت‌های متنوع دیگری نیز در همین ارتباط در سراسر شهر دبی برگزار خواهد شد. یک پل دو خطه که ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی دبی و وان سنترال را به تقاطع خیابان المستقبل و خیابان قصر زبیل متصل می‌کند، فردا به بهره برداری خواهد رسید. این پل 500 متری زمان سفر را از 10 دقیقه به 2 دقیقه کاهش خواهد داد. این طرح بخشی از پروژه توسعه خیابان المستقبل با هزینه 633 میلیون درهم است که توسعه مسیر از تقاطع خیابان قصر زبیل تا خیابان مرکز مالی را در بر می‌گیرد و زمان پروژه گسترده تر برای توسعه میدان مرکز تجارت جهانی نیز اجرا خواهد شد. این پروژه شامل احداث 2000 متر پل و تونل است و همچنین تعریض خیابان المستقبل از 3 خط به 4 خط در هر مسیر را شامل می شود. در بخش خبرهای بین الملل، اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده یا آیس در حال برنامه‌ریزی برای اختصاص حداکثر 20 میلیون دلار به منظور خرید دستکش‌های مجهز به شوک الکتریکی برای ماموران خود است. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که هدف از این دستکش‌ها کمک به ماموران برای کنترل درگیری و کاهش تنش هنگام درگیری است. با این حال، گروه‌های مدافع حقوق مدنی هشدار دادند که استفاده از این تجهیزات ممکن است آسیب بیشتری به افراد وارد کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی پاریس سن ژرمن پس از کسب دومین قهرمانی متوالی در سوپر جام اروپا، اکنون به دنبال سومین عنوان قهرمانی است. این تیم در دیدار سنتی آغاز فصل که در سالزبورگ برگزار شد، با نتیجه 2-1 استن ویلا را شکست داد. با این حال، لوئیس انریکه سرمربی پاریس سن ژرمن ادعا درباره تبدیل شدن این تیم به قدرت مسلط فوتبال اروپا را کم اهمیت جلوه می‌دهد.
2: It's not an important trophy. The second one in a row for our club, and it's an important one, but nobody's going to judge you for that trophy.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. انرژی شما

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن، من که نمیتونم دشمن تو باشم.

به به، سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ پنجشنبتون بخیر و خوشی. 13 آگست، امیدوارم که تا این لحظه از پنجشنبه زیبا رو به خوبی و خوشی گذرونده باشین. از این به بعدش هم همینطور بهترین ها براتون اتفاق بیفته. خب چه خبرها دوستان؟ چی کارا میکنین؟ کجاها هستین؟ کجاها میخواییم برین؟ فردا جمعه است دیگه، میریم تو سرازیری آخر هفته. ویکند is loading، بله داره لود میشه. خلاصه بگین ببینم آیا برنامه خاصی دارین؟ آیا میخواین جای خاصی برین؟ مهمون دارین؟ مهمونی میدین؟ مهمونی میرین؟ چی کار میخواین بکنین؟ راستشو بگین. خلاصه اینکه خوشحالم در خدمت شما هستم در این پنجشنبه زیبا و داغ. آره این تیکش خیلی مهمه، چون الان که این پنل رادیو جلو من باز بود دیدم بله 40 درجه زده و امیدوارم که شما در گرما نمونید، فقط مراقب خودتون باشید، آب زیاد بنوشید. امروز صبح من رفتم آزمایش خون دادم، همین چکاپ سالیانه و اینها، بعد اون خانم دکتری که اتفاقا سنشون هم خیلی بالا بود برای من آزمایشو نوشت، بهم گفت خیلی آب بخورید. نه به خاطر اینکه، گفتم خب ما تو زیر آفتاب زیاد که وای نمیستیم، گفت کلن آب زیاد بخورید به دلیل اینکه همین خوبه براتون. بله یالا، از پیمان و سمیر، جدیده فکر کنم این آهنگه ها، من نشیدم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: یار از آریان مکاری تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: خب در ساعت اول برنامه امروز هستیم نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر ببینیم که در این غروب پنجشنبه 13 آگست به چه صورت هست ترافیک شهرمون در خیابان الخیل اول ترافیک داریم سمت القزیریای 3 کمی ترافیک دیده میشه و همچنین سمت بیزینس بی کمی شلوغ هست و بله سمت دیره کمی ترافیک میبینم راه های منتهی به شارجه هم طبق معمول همیشه ترافیک داریم لطفا مراقب خودتون و خانوادهاتون باشید فاصله مجاز رو حتما با ماشین جلویی حفظ کنید از لیلا فروهر عزیز خواهرم رو میشنویم تقدیم به شما عزیزان

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
0: این آهنگ از بابک جهانبخش تقدیم به شما عزیزان.

سلام علیکم، سلام دوباره به شما عزیزان، ایشالله که خوب و سلامت باشید. اما حالا که حرف از سلامتی شد، یه خبری امروز خوندم گفتم که با شما در میون بذارم. اون همین هستش که همون چالش تناسب اندام در دبی، یعنی دبی فیتنس چالش، که همیشه برگزار میشه و یک ماه هم به طول می انجامه و کل امارات مثل یک باشگاه ورزشی میشه، دوباره شروع خواهد شد، ولی از 31 اکتبر تا 29 نوامبر. این چالش که با سازماندهی اداره اقتصاد و گردشگری دبی و شورای ورزش دبی برگزار میشه، شامل رویدادهای شاخص دبی ران، دبی راید و بقیه رویدادها هست. بله، خیلی هم خوب. و اگر اهل ورزش و دویدن هستین، این رویدادها مخصوص شماست. آواره از راقه.

دوستان خوبم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. نمیدونم چقدر شما اهل خرید آنلاین هستین و این اپلیکیشن های شین و تیمو رو میشناسید یا نه. حالا اتفاقی که افتاده این بوده که روز پنجشنبه در دادگاهی در لندن شین علیه رقیبش تیمو به دلیل نقض حق چاپ ادعایی در رابطه با عکس‌های برخی از محصولاتش شکست خورده و حق در واقع به اپلیکیشن تیمو داده شده. این حکم در حالی صادر شده که شین قصد داره در عرضه اولیه سهام خود در هنگ کنگ ارزش سهام به ارزش 30 تا 40 میلیارد دلار رو کسب بکنه. بله، خلاصه که این حکم روز پنجشنبه ادعاهای شین رو مبنی بر نقض حق چاپ رو رد کرده و ادعای متقابل تیمو رو مبنی بر درخواست خسارت به دلیل حذف لیست ها پس از دریافت حکم تایید کرده. اینطوری شد که اینجا آقای شین از خانم تیمو خلاصه خورد. بله، ولی به هر حال اینجور سایت ها هم با همدیگه یه رقابت هایی دارن و یه سری مسائلی دارن، ولی میدونم که خرید آنلاین این روزها دیگه خیلی باب شده، یعنی واقعا آدم ها ترجیح میدن که آنلاین خرید کنن تا برن وارد فروشگاه ها بشن و اینها. ولی خب خود مالگردی و اینها هم یه جور تفریح حساب میشه، بنابراین خیلی هم همچنان ترجیحشون این هست که برن از مال خرید کنن، به خصوص کسانی که خب حالا مثلا توی سنای مادرامون و اینها بیشتر دوست دارن که حضوری برن بخرن. ماکان بند نارنجی تقدیم شما.

0: کشید.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: خب دوستان عزیزم، این روزها که حالا هوای عروسی ها مثل این که داغه، عروسی آقای رونالدو هم بود، حالا آقای تراویس کلس که همسر تیلر سویفت هست، اولین اظهار نظر عمومی خودشو در مورد عروسیش گفته و گفته که بهترین شب زندگیم بود. ایشون در حال حاضر در خب ورزشکار هستن دیگه، همطور که میدونید، و در حال حاضر گویا در اردوی تمرینی بوده و به روزنامه نگاران سعی کرده که جزئیاتی رو در مورد عروسیش بگه. گفته که یک تعطیلات خارج از فصل سرگرم کننده بود رفیق، عروسی بهترین شب زندگی من بود و من از همه کسانی که اومدند و جشن گرفتن و با ما خوش گذروندن قدردانی میکنم. بله دیگه، بایدم قدردانی بکنی، چرا که نه، همچین زنی گیرت اومده، آخه آقای تراویس چرا قدردانی نکنی؟ البته که میدونید که تیلر سویفت پدرش یک قرارداد آنچنانی گذاشت جلوی تراویس و اون امضا کرد که هیچی از مال و اموال خانم تیلر نصیبش نشه، که البته عاقلانش هم همین بود، ولی خب دیگه حالا اینم از عروسی سلبریتی های دنیاست. اما آگیرین خونده تو قشنگی، به شما گفته ها، شما که الان دارید میشنوید، بله خود شما که قشنگین، این تقدیم به شما میشه. بعدش هم آهنگ گلدمون، گل بی گلدون از بانو گوگوش، و بعد از اخبار ساعت 6 برمیگردم پر انرژی تر از قبل در خدمتون هستم.

0: با شروع سال تحصیلی جدید، LCY کیکی استایل جدید برای شما آورده. از لباس‌های ضروری برای شروع مدرسه تا استایل‌های شیک برای بازگشت به دانشگاه، از مجموعه از لباس‌های مدرن، راحت و مغروم به صرفه خرید کنید. از همین امروز از فروشگاه LCY کیکی دیدن کرده و یا به اپلیکیشن AIVI مراجعه کنید.
1: ریتم قلب‌های شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و بحرین بر تعهد خود برای تقویت همکاری‌های دو جانبه در پرتو چالش‌های مشترک منطقه تاکید کردند. این موضوع در دیدار صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی و جناب حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین مورد بررسی قرار گرفت. دو رهبر در این دیدار راه‌های تقویت همکاری در حوزه‌های مختلف به ویژه در بخش اقتصادی و توسعه را بررسی نمودند. همچنین تحولات منطقه و بین الملل از جمله تلاش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات در خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت. امارات متحده عربی از 13 تا 15 اکتبر 2026 15 دوره نمایشگاه پیپر ورلد خاورمیانه 2026 یا نمایشگاه کاغذ خاورمیانه را در دبی میزبانی خواهد کرد. این رویداد با حضور تولید کنندگان، تامین کنندگان، توزیع کنندگان و همچنین خریداران برجسته بین المللی برگزار می شود. این نمایشگاه در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار خواهد شد و در شرایطی برپا می شود که بازار جهانی کاغذ و لوازم تحریر همچنان در مسیر رشد قرار دارد. در این رویداد شرکت‌های از مراکز و بازارهای بزرگ تولیدی جهان در کنار شرکت‌های مستقر در امارات حضور خواهند داشت. در بخش خبرهای بین‌الملل، کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در پایان ماه جاری میلادی از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. این مقام 28 ساله اعلام کرده است که قصد دارد زمان بیشتری را در کنار خانواده جوان خود سپری کند. قابل ذکر است او در ماه می دومی فرزند خود را به دنیا آورده است. لویت یکی از سرسخت‌ترین مدافعان دونالد ترامپ به شمار می‌رود و به دلیل درگیری‌های لفظی متعدد با خبرنگاران نیز شهرت دارد.
2: You should be reporting on the cases. Do you have the numbers of how many American citizens were killed at the hands of illegal aliens who ICE is trying to remove from this country?
3: Shame on you and shame on the mainstream media for trying to cover for these individuals. This is a vicious gang that has taken the lives of American women.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، میکل آرتتا سرمربی آرسنال میگوید قصد ندارد با اظهار نظر درباره آینده لوئیس اسکلی به گمانه‌زنی‌ها در این باره دامن بزند. این بازیکن ملی‌پوش انگلیس در دیدار با کومو گل خود را به ثمر رساند که در نهایت با تساوی به پایان رسید. این در حالی است که گزارش‌های درباره احتمال انتقال وی به چلسی یا منچستر یونایتد منتشر شده است. هوادارانی که ورزشگاه امارات را ترک می‌کردند درباره خواسته خود از باشگاه هیچ تردید
4: They can't get rid of Miles. He's one of our own. At the end of the day, if he goes to Chelsea or Man United, it'll just be awful.
5: Arsenal boy, born and bred. Got to keep him. Got to keep him.
6: I think it's rubbish. Him going to Chelsea, him going to Man United, it's rubbish. He's an Arsenal boy through and through. He is staying.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
7: انرژی شما،

دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. چطورین؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ انشالله که همیشه خوب و خوش باشین، به خصوص در پنجشنبه 13 آگست ساعت 6:06 دوتا شیش کنار هم اومد. انشالله خیلی خوب باشید که حتما هم همینطوره. خب ببینم، امروز مولدی چیزی نداریم؟ پویان گفته اپ جدید مبارک. خب بله، محمد گفته سلام، عصر زیباتون بخیر. یه آهنگ شاد از معین، یه حلقه طلایی رو پخش کنیم. مثل اینکه اپه درست شد، همه پیغام دارن میدن. بله چقدر خوب، خوشحالم. و اینکه بله دیگه، اپمون درست شد، منتظر پیغام های پرمهر شما هستم. تون پیغام بدین لطفا، منو تنها نذارید. همینجوریش من اینجا غریبم، اینجا برنامه مجتباست. اما دوستان میخواستم بگم که بله، تنها 4-5 روز از فوت پدر مسی گذشته بود که مسی رفت وارد زمین شد. و خب این یعنی حرفه‌ای بودن، به هر حال نمیتونست نره که رفت. و بعدش یه اتفاق جالبی افتاد. فوتبالی‌ها میدونن من چی میگم. یک دفعه رفت تو بغل آقای رومنا، جان رومنا، مدافع لئون، و این یهو باعث شد که خودش هم خندش بگیره و یه لحظه خیلی بامزه‌ای که عکاسا کلی عکس گرفتن و فیلم گرفتن و اینها. آره این لحظه اتفاق افتاد، رفتن تو بغل هم دیگه. و اینکه این مسابقه هم با نتیجه 3-2 برابر لئون در واقع شکست خورد. اما بازگشت مسی به زمین در این فاصله کوتاه پس از درگذشت پدرش خب مورد توجه قرار گرفت. بله دیگه نمیشه، زندگی زورش همیشه بیشتره، بنابراین مرگ ها هستن، ولی خب آدم باید زندگیشو بکنه دیگه. تو هر شغلی که هست باید بیاد و ادامه بده. بانو همیرا، عاشق تر از همیشه. تقدیم به کی؟ تقدیم به اونایی که خیلی عاشقن.

المیکای عزیز هم پیغام داده از سر کار داره میره خونه. مرسی که با رادیو شما هستین از صبح تا به الان. حبیب عزیز مرسی، مرسی که پیغام میدین. ندای عزیز مرسی که پیغام میدین.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب بله، در ساعت دوم برنامه امروز هستیم. نگاه دوباره به نقشه بندازیم ببینیم که در شهر چه خبره، چه میگذرد در شهر، این شهری که بله ترافیکش نسبت به ساعت قبل بیشتر شده. در خیابان الصفا ترافیک داریم، همچنین در جای جای اتوبان شیخ زاید هم ترافیک دیده میشه، اما بیشترین ترافیک رو من در حال حاضر در خیابان المستقبل میبینم، در هر دو مسیر رفت و برگشت، و بیزینس بی بسیار شلوغ هست، دیره هم همینطور شلوغه. لطفا مراقب خودتون و خانوادهاتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویتون حفظ کنید. یا هیشکی یا تو از اهلام تقدیم به شما.

خب دوستان عزیزم سلام علیکم، سلام دوباره به شما، به شمایی که انقدر قشنگ دارید پیغام میدید با اپ جدید رو رفتم دیدم واقعا قشنگ شده، نه خیلی عالی شده. مرسی که شما هم دارید از اپ جدید استفاده میکنید. اپ البته همون اپ، یعنی همون ARN Play، فقط اینکه تمش جدید شده، یه تغییراتی کرده و سید یاسر هم گفته هر روز سعی میکردم یه سلامی بدم ولی نمیشد. مینای عزیز هم از راه دور به ما پیوستند، مرسی که همراه ما هستین. بابک گفته مبارک باشه، اپو گفته ها مرسی، نوشینم که گفتم مرسی، نوشین جان مرسی، مرسی از همگی که انقدر باحالید و خوش ذوق. اما دوستان تا حالا حس کردین که انرژی کسی که غذا برای شما میپزه انگار تو اون غذا میاد و واقعا تأثیر میذاره تو طعم غذا؟ اینو تا حالا بهش رسیدین؟ حالا میخوام بگم اصلا از نظر علمی هم این درسته. استرس، غم، خشم، عجله، همه اینها در روند آماده سازی غذایی که میخورین اثر میذاره. اما آرامش، تمرکز، قدردانی، حضور کامل در لحظه و اینکه غذا با عشق و حس خوب پخته بشه کیفیت اون رو واقعا بالا میبره. محیط هم بسیار مهمه، سر و صدا، شلوغی، تنش، فضای منفی انرژی غذا رو کم میکنه واقعا، یعنی انرژی غذا رو منفی میکنه. یادت باشه تو فقط اون چیزی نیستی که میخوری و اون چیزی هستی که هنگام آماده شدنش احساس شده. این خیلی مهمه، یعنی اون حس غذا پختنه توی غذا میاد و خوش به حال اونایی که کسی که براشون غذا میپزه با عشق هر روز براشون غذا میپزه، حتی اگر یه تخم مرغ باشه. آیا با یه تخم مرغ شما راضی میشین؟ من خودم واقعا دوست دارم که تخم مرغ رو با عشق درست کنم برای همسرم، ولی نمیدونم اگه بخوام مثلا یه قرمه سبزی درست کنم ولی با عشق درست نکنم کدومو ترجیح میده. فکر کنم ولی قرمه سبزی رو ترجیح بده. حلقه طلا محمد، حلقه طلا خودش میدونه.

0: سلام دوباره به شما، به شما عزیزانی که همیشه همراه من هستین و منو تنها نمیذارید در این منزل جدیدم، که البته منزل جدیدم موقتیه ها، من مثل اون مستاجرایی هم که میان و میرن، میان و میرن. اما بذارید ببینم، ندا گفته آقا محمد حتما میخواد بره خواستگاری. فکر نکنم، ولی خب به هر حال آهنگی بود که هممون باش حال کردیم، به خصوص سید یاسر که گفته با این آهنگ روزمون رو ساختی. روزمون که داره میشه شبمون. البته محمد رضای عزیز گفته که بله فکر کردم نه اسمو اشتباه خوندم، دیدم نه، گفته که گاهی تنها چیزی که بین تو و رویایت ایستاده ترس از قدم اول است. قدم را بردار، مسیر خودش را نشانت میدهد. عصرتون بخیر با محمد رضا. مرسی. یه مژده دارم برای آدم هایی که گیاهخوارن. حالا بگو چی شده، بگو چی شده تا من بهت بگم. گفتی خب، گروهی از پژوهشگران بین المللی موفق شدن با انتقال ژن‌های مربوط به پروتئین حیوانی به گیاهانی مثل کاهو، پروتئین کاهو رو نزدیک کنن به پروتئین حیوانی. جالب نیست؟ این نوآوری میتونه محصولات گیاهی رو با گوشت‌های پرمصرف در واقع جایگزینش بکنه و آزمایش‌ها نشون داده که میزان پروتئینی که استخراج شده از نمونه‌های جدید کاهو به ترتیب حدود 810 میلی گرم و 800 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن خشک گیاه بوده. خیلی جالبه، به نظر من واقعا جالبه و کمک به محیط زیست هم هست. و اینکه اون دوستانی که گیاهخوارن که نمیتونن، به هر حال دوست ندارن گوشت بخورن، دیگه میتونن اینجوری خودشون رو با خوردن کاهو به پروتئین حیوانی هم نزدیک بکنن. آهنگ منم از مجید رضوی. مجید گفته که، گفتم مجید رضوی، بعد دیدم مجید پیغام داده. مجید گفته مجبورن مگه گوشت دارو بخورن. خب خب والا دیگه اینو بعد از اونا پرسید که گیاهخوارن. شراره گفته سلام شبنم عزیزم، سلام به روی ماهت.
1: آخ که چقدر با تو

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: عجب عجب، برگشتم با پیغام النیکا. برگشتم، النیکا گفته من یه عشقی دارم که لذت میبرم براش غذا درست کنم، فقطم برای ایشون اینجوریه. آخ آخ، به خدا دلم خواست که جای شما باشم برای اون عشق همچین غذایی بپزم. البته منم با عشق غذا درست میکنم برای همسرم، شوخی کردم. ولی واقعا چقدر قشنگه که ابراز میکنید. واقعا خوبه. شراره عزیز مشغول رانندگیه، بهتره که به رانندگیش بپردازه چون خیلی داره تایپ میکنه. اما دوستان، هر خونه قدیمی رو بهتره که آدم یه ذره روش فکر کنه قبل از اینکه بفروشه یا بخواد بسازتش، بکوبه، بسازه. این از من که دو تا پیرهن یا شدم سه تا پیرهن بیشتر از شما پاره کردم، به شما که جوونترید نصیحت. یه معمار ایتالیایی در دل توسکانی به جای اینکه یک بنای قدیمی رو که داشته و اصلا اون بنا زمانی طویله گاوها بوده بخواد خراب بکنه، اومده که اونجا رو حفظ کرده و تبدیلش کرده به یک فضای لوکس مینیمال که حالا اجارش میده. و انقدر این دیوارهای سنگی و سقف قدیمی و طبیعت اطرافش همون شکلی موندن و منظره بسیار قشنگ، چون من دارم فیلم و عکساشو میبینم، و ایشون داره اونجا رو حالا اجاره میده و کلی هم سرش دعواست. یعنی اصلا زوجهای جوان میخوان برن اونجا، زوجهایی مثل خانم النیکا و اون عشقشون که براشون غذا درست میکنه، و میخوان برن اونجا و اصلا اونجا جا خالی نمیشه، یعنی همه سال اجاره است اونجا. خلاصه اینه که واقعا یه سری از فضاهای قدیمی خوب همونطوری قدیمی حفظ بشه. اینو بشنو، همین این. عبدالله میگه چرا شما کیان از هم جدا شدین؟ اجراتونم جدا شده؟ نه خیر، ما جدا نشدیم، ما رو به زور جدا کردن به خاطر اینکه الان تعطیلات، بعضیا میرن مسافرت، مجتبی رفته برنامه صبح، من اومدم جای مجتبی، همینطوری عوض بدل شدیم. بله، سید یاسر گفته میگم ماشین جلویی چرا یواش میره؟ نگو که شرار خانومه، ترافیکه. تو امسقیمم ترافیک، شرار خانوم گفته. النیکام گفته منم دارم رانندگی میکنم. بله، مراقب باشید لطفا، دارید پیغام میدید، مراقب باشید. آهنگ هایدرم گذاشتم، شانه هایت را، تو آهنگای گلدمونه. بعد از اخبار ساعت 7 برمیگردم.

با شروع سال تحصیلی جدید، LCY کیکی استایل جدید برای شما آورده. از لباس‌های ضروری برای شروع مدرسه تا استایل‌های شیک برای بازگشت به دانشگاه، از مجموعه از لباس‌های مدرن، راحت و مغروم به صرفه خرید کنید. از همین امروز از فروشگاه LCY کیکی دیدن کرده و یا به اپلیکیشن AIVI مراجعه کنید. 93.3

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت Emirates Sky Cargo با موفقیت نخستین ماهواره تجاری امارات برای تصویربرداری و بررسی زمین با کمک هوش مصنوعی را به آمریکا منتقل کرد. این ماهواره که Alter One نام دارد با یک هواپیمای باری بوئینگ 777 از فرودگاه آل مکتوم دبی به لس آنجلس منتقل شد. قرار است این ماهواره در اکتبر 2026 به فضا پرتاب شود. قابل ذکر است Alter One بخشی از یک مجموعه ماهواره‌ای به نام Alter است که توسط شرکت اماراتی Orbit Works در داخل امارات طراحی و ساخته شده است. هفته مالی ابوظبی که به میزبانی بازار جهانی ابوظبی برگزار می شود، از نخستین گروه سخنرانان برجسته پنجمین دوره این رویداد رونمایی کرد. در حالی که کمتر از 5 ماه تا آغاز این رویداد باقی مانده است، هفته مالی ابوظبی تا کنون حضور بیش از 200 سخنران برجسته بین‌المللی را قطعی کرده است که در حوزه‌های دولتی، خدمات مالی، سرمایه‌گذاری، فناوری و نوآوری حضور خواهند داشت. قابل ذکر است این دوره از 7 تا 10 دسامبر 2026 با شعار جامعه، سرمایه و قدرت مشارکت ها برگزار خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی وقوع رانش زمین در یک مجتمع مسکونی در منطقه‌ای در دهلی نو، 7 نفر جان خود را از دست داده و تعدادی دیگر زخمی شدند. طی این حادثه حجم زیادی از گل و لای و آبار از تپه‌ای در نزدیکی بر بخشی از مجتمع مسکونی فرو ریخت و موجب گرفتار شدن ساکنان و وارد شدن خسارت به این مجتمع شد. نیروهای آتش‌نشانی، پلیس بمبئی و نیروهای واکنش ملی هند در عملیات امداد و نجات مشارکت داشتند و مجروحان پس از خارج شدن از محل حادثه برای درمان به بیمارستانی محلی منتقل شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اونای امری سرمربی استن ویلا میگوید برایان ماجو، مهاجم نوجوان این تیم، با عملکرد خود شایستگی فرصت درخشش در دیدار سوپر جام اروپا در مقابل پاریس سن ژرمن را به دست آورده است. این مهاجم 17 ساله توانست تنها گل استن ویلا را به ثمر برساند. وی در این دیدار در ترکیب اصلی قرار گرفت و بالاتر از تامی ابراهام، مهاجم با تجربه تر، به میدان رفت. تایرن مینگز، مدافع استن ویلا، نیز میگوید ماجو از زمان پیوستن به این تیم در ماه ژانویه توجه همه اعضای باشگاه را به خود جلب کرده است.
2: It's good as a striker because you know you have too much pressure. You can miss all the chances in the world, but one amazing moment and everything can change. The trajectory of your career can change. And now he's a fantastic guy and I think you see the reaction of the squad when he scored. Everybody is willing to do well.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

به به، سلام علیکم. چه آهنگی بود، آهنگ نوشافرین به اسم ماه. واقعا ماه تقدیم به شما، خود شما که ماهید، ماه ترینید. به ساعت سوم برنامه امشب رسیدیم. میخواستم بگم امروز، نگاه کردم دم شب شده. بله، امشب پنجشنبه 13 آگست. و یه نگاهی هم به پیغام ها داشته باشیم. رومی عزیز گفته سلام، النیکا که رسید به خونه و رفت توی باشگاه، فقط قبلش گفته بود که تصادف شده، 4 تا ماشین به هم خوردن نزدیکای فرودگاه ترمینال 2 فکر میکنم. بله، و دیگه براتون میگم، فاطمه عزیز هم پیغام داده، گفته عصرتون بخیر، من از صبح تا شب با رادیو شما هستم، هرچند که تو خونه هستم. دمت گرم فاطمه، یعنی یکی از اون بهترین شنونده های ما شماهایی هستید که حتی توی خونه هم گوش میدید، از روی اپ یا حالا از روی وبسایت گوش میدید. چون بعضیا فکر میکنم فقط وقتی تو ماشینن میتونن رادیو رو گوش بدن، نمیدونم چرا این اشتباهو میکنن، ولی بالاخره اون دوستان هم یه روزی به اشتباه خودشون پی میبرن. اما امروز یعنی 13 آگست روز جهانی چپ دست هاست. چه جالب، حالا ما که راست دستیم روز جهانی نداریم، ولی چپ دست ها روز جهانی دارن. خلاصه نمیدونم در بین شماها کسانی هستن که چپ دست باشن یا نه، یا دوستانی رو دارید که چپ دست باشن یا نه. چپ دست ها معمولا خیلی به این قضیه میبالند، حالا چرا نمیدونم، ولی چراشو الان به شما میگم. بعد اینجا نوشته کار با قیچی، میگه واقعا سخته. خب برای چپ دستا موس کامپیوتر یا حتی یک از همینایی که پاکت نامه رو باز میکنه، اینا برای چپ دستا سخته. حل کردن جدول سخته براشون واقعا. چپ دستی یک عادت یا انتخاب شخصی نیست، گویا یه بخشش ژنتیکیه، یعنی امضای ژنتیکیه، از پدر یا مادر ارث میرسه. به هر حال چپ دست ها خیلی هاشون موقع امتحان دادن رو صندلی هایی نشستن که از این جای نوشتن داره سمت راست، و چقدر سختشون بوده. چپ دست ها رو دریابید، اینها آدم هایی هستن که در خیلی از کارها واقعا دچار مشکل شدن. مثل کیان، کیان که عزیزم، کیان عزیز که چپ دسته و همیشه دنبال گیتار چپ دست میگرد. اصلا من نمیدونستم گیتار چپ دست وجود داره، بعد فهمیدم بله وجود داره و خیلی هم کم هستش. خلاصه که چپ دستا میگن باهوشترن. عجب، فرزاد فرزین شوخی رو خونده، تقدیم به چپ دستا. فاطمه عزیز عکس رادیوش هم فرستاده، گفته من با این رادیو گوش می‌دم. دمتون گرم فاطمه جان، چه رادیو خوشگلی هم هست.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. شوخی ندارم. بله خیلی جدیم. از سهراب پاکزاد.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب در ساعت سوم برنامه امشب نگاه دوباره داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر که ترافیک بیشتر شده نسبت به ساعت قبل. در حوالی میدان ساعت خیابان مکتوم ترافیک دیده میشه، در خیابان الاتحاد ترافیک هست، بیشتر به سمت شارجه ترافیک دیده میشه، در خیابان بنزاید رود هم ترافیک داریم و همچنین سمت بیزینس بی کمی شلوغ هست، در جای جای خیابان جمعه ایرا هم ترافیک دیده میشه. لطفا مراقب خودتون و خانوادهاتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و در طول رانندگی از گوشی های تلفن همراهتون استفاده نکنید. این آهنگ از عماد طالب زاده تقدیم به شما. حالمو نمیفهمه.

دوستان عزیزم سلام دوباره به شما. یه چند جمله براتون میخونم، خیلی مفهومیه، لطفاً خیلی بیشتر بهش دقت بکنین. یکیش اینه، میگن برای داشتن یه روز خوب باید مثبت فکر کنی، اما من میگم اول باید رادیو رو بذاری روی موج 93.4. مثبت فکر کردن خودش میاد. چقدر قشنگ بود این جمله. جمله دوم، اگه صبح بیدار شدی و دیدی اصلا حوصله یه آدمی زادی رو نداری، هیچ اشکالی نداره، فقط با ما شروع کن، رادیو شما 93.4. جمله سوم، تو افسرده نیستی، فقط هنوز رادیو شما رو پیدا نکردی، 93.4 رو بگیر و بعد دوباره حال دلت رو به ما گزارش کن. قشنگ بودن؟ اینا از خودم بود و خواستم که یه تنوعی داده باشم توی به اصطلاح برنامه. اما واقعا حالا جدا از شوخی، حرفی که فاطمه عزیز زد و گفت من توی خونه‌ام که هستم گوش میکنم رادیو شما رو، خیلی خیلی حرف قشنگی بود، به این دلیل که رادیو شما همش موزیک و اصلا میوزیک استیشن هستش، رادیوهای ARN همشون، و برپایی موزیک و حرفایی هم که زده میشه تو دنیای حال هوای موسیقی یا هنر، به هر حال حال هوای شادی داره دیگه. اخباراش هم کوتاه کوتاه معمولا و خیلی زود از روی اخبار میگذره و دوباره میره سراغ آهنگ. سید یاسر گفته همسرم هم با من توی ماشین هستن، با همیم سلام میرسونه به شما شبنم جون، مرسی، خیلی ممنون. فاطمه گفته همسر من چپ دسته، به به به به چه همسری. اما براتون بگم که ما آهنگای درخواستی که نداریم سید یاسر عزیز، حالا اگر در ادامه خودش باشه دیگه نمیدونم براتون پخش میکنم، اما الان یه آهنگ از ادی عطار و مروارید بشنوید. میبری دل

خب دوستان خوبم، امیدوارم تا این لحظه از غروب روز پنجشنبه 13 آگست رو که روز چپ دست ها هم هست به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. اما میگم هر آدمی تو هر شغلی که داره خوبه که خلاقانه رفتار بکنه ها. مثلا یه خانم آرایشگر آفریقایی که فکر میکنم مالشات مال کنیا باشه، نمیدونم، ایشون اسمشون هم هست لاتیتیا، اومده با موهای طبیعی خودش یک سری مجسمه درست کرده، یعنی موهاشو مثلا مثل کیف کرده و اون کیف آویزون کرده، بعد توی یه عکس دیگه موهاشو شکل یک حیوانی کرده و اون حیوانه رو گرفته دستش. اصلا یه کاره عجیب و خلاقانه ای کرده، در واقع یک جورایی مجسمه های پیچیده و خلاقانه رو با مو و همچنین داستان های تاثیرگذاری رو درباره هویت و زنانگی و تغییرات اجتماعی داره روایت میکنه و در این مسیر فرهنگ و هنر نمادینی رو داره به کار میبره با موهای خودش. و خب موهاش هم از این موهای بلندی هست که میبافن، نمیدونم بهش چی میگن، ولی به هر حال چتر درست کرده مثلا با موهاش یه آدم درست کرده، اصلا یه چیز عجیب غریبی. و خیلی از کاربران هم بعد از اینکه حالا این پستش وایرال شده رفتن تو پیجش رو دیدن، اوه تو پیجش چه خبره، کلی موهای مختلف درست کرده و اصلا یه حالتی که توی پیجش هم یه حالت نمایشگاه گذاشته و با مزه است. میگم یعنی تو هر شغلی آدم خوبه که خلاقانه رفتار کنه، مثل من که الان یه مجری خلاقم، دارم هی خلاقیت از خودم در و کنم. بریم میخوامه تو از میثم ابراهیم زاده.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: خب دوستان عزیزم، چه زود تون سری رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امشب. امشب پنجشنبه 13 آگست. خوشحال بودم که در خدمت شما عزیزان بودم و بله در جریان هستید به هر حال که این هفته و شاید هفته بعد هم همینطور باشه که مجتبای عزیز برنامه صبح شما با حنان رو اجرا میکنه. صبح شما با مجتبا باید بگیم البته که از ساعت 7 تا 10 صبح هست و ظهرها هم کیان در کافه شما منتظر شماست. تنهاش نذارید لطفاً، باش همراه باشید. و من هم که با انرژی شما از ساعت 5 تا 8 فردا شب در خدمت شما خواهم بود. چقدر قشنگن دلهایی که برای هم میتپن، دلهایی که حتی از فاصله های دور حال همدیگر رو میفهمن بدون آنکه نیاز باشه چیزی بگن یا اصلا کنار همدیگه باشن. چه خوبه که توی این دنیای شلوغ هنوز کسی هست که به یادت باشه و تو به یادش باشی، دلتنگت بشه و از شنیدن صدات لبخند بزنه. امیدوارم امشب دلتون گرم حضور آدمهایی باشه که دوستتون دارن و دوستشون دارید و قلبتون آروم از این فکر که جایی در این دنیا دلی برای شما میتپه. تا فردا شب دلهاتون قشنگ، لطفاً مراقب خودتون باشید و شبتون پر از آرامش و عشقتون موندگار. خدا نگهدار.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با دارو چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. چالش یک ماهه تناسب اندام دبی که امارات را به یک باشگاه ورزشی گسترده در سراسر شهر تبدیل می کند برای دهمین دوره برگزار خواهد شد. این رویداد از 31 اکتبر تا 29 نوامبر 2026 ادامه خواهد داشت. در این دوره رویدادهای شاخصی از جمله دبی ران، دبی راید، دبی استنداپ پدل و دبی یوگا برگزار می شود. همچنین روستاهای تناسب اندام، مراکز تناسب اندام، کلاس‌های ورزشی و فعالیت‌های متنوع دیگری نیز در همین ارتباط در سراسر شهر دبی برگزار خواهد شد. بورس اوراق بهادار ابوظبی ADX به نخستین بورس در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شده است که اطلاعات لحظه‌ای بازار خود را از طریق ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT و کلاود در اختیار کاربران قرار می‌دهد. بدین ترتیب سرمایه‌گذاران می‌توانند اطلاعات بورس را با زبان ساده و بدون نیاز به نرم‌افزارها و ابزارهای تخصصی دریافت کنند. این اقدام با هدف افزایش شفافیت و دسترسی آسان‌تر کاربران به اطلاعات مالی صورت گرفته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، شرکت هواپیمایی ایر ایندیا از امروز آزمایش اجباری مواد را برای تمامی خلبانان خود به اجرا گذاشت، اقدامی که دامنه آن فراتر از الزامات قانونی موجود در صنعت هوانوردی است. این تصمیم چند روز پس از آن اتخاذ شده است که آزمایش یک خلبان دخیل در یک حادثه جدی در حین پرواز از نظر مصرف مواد روانگردان مثبت اعلام شد. بر اساس یک بیانیه، در این آزمایش‌ها مصرف مواد و داروهای ممنوعه بر اساس مقررات هوانوردی برگزار خواهد شد. همچنین خلبانان شرکت تابعی ارزان قیمت ایر ایندیا اکسپرس نیز مشمول این برنامه آزمایشی خواهند بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، فدراسیون فوتبال ایرلند حمایت خود از انتخاب مجدد جیانی اینفانتینو به ریاست فیفا را پس گرفته است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اتحادیه فوتبال انگلیس و ویلز نیز در پی ناکامی اینفانتینو در طرح فروش سهام جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی فاصله خود را از رئیس فیفا اعلام کرده بودند. راب هریس خبرنگار ورزشی اسکای از سالزبرگ گزارش می‌دهد، جایی که اینفانتینو در دیدار شب گذشته سوپر جام اروپا حضور نداشته است.
2: Paralysis really in world football as it's gripped by this civil war with Infantino digging in and the opponents stepping up their pressure with now more football associations withdrawing support for him but with no obvious candidate to emerge.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: گفتی جدال عشق کن این گوی و این میدان عزیز.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: انرژی شما، دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب روکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت امیریتس سکای کارگو با موفقیت نخستین ماهواره تجاری امارات برای تصویربرداری و بررسی زمین با کمک هوش مصنوعی را به آمریکا منتقل کرد. این ماهواره که آلتر وان نام دارد با یک هواپیمای باری بوئینگ 777 از فرودگاه آل مکتوم دبی به لس آنجلس منتقل شد. قرار است این ماهواره در اکتبر 2026 به فضا پرتاب شود. قابل ذکر است آلتر وان بخشی از یک مجموعه ماهواره‌ای به نام آلتر است که توسط شرکت اماراتی اوربیت ورکس در داخل امارات طراحی و ساخته شده است. هفته مالی ابوظبی که به میزبانی بازار جهانی ابوظبی برگزار می شود، از نخستین گروه سخنرانان برجسته پنجمین دوره این رویداد رونمایی کرد. در حالی که کمتر از 5 ماه تا آغاز این رویداد باقی مانده است، هفته مالی ابوظبی تا کنون حضور بیش از 200 سخنران برجسته بین‌المللی را قطعی کرده است که در حوزه‌های دولتی، خدمات مالی، سرمایه‌گذاری، فناوری و نوآوری حضور خواهند داشت. قابل ذکر است این دوره از 7 تا 10 دسامبر 2026 با شعار جامعه، سرمایه و قدرت مشارکت‌ها برگزار خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی وقوع رانش زمین در یک مجتمع مسکونی در منطقه‌ای در دهلی نو، 7 نفر جان خود را از دست داده و تعدادی دیگر زخمی شدند. طی این حادثه حجم زیادی از گل و لای و آوار از تپه‌ای در نزدیکی بر بخشی از مجتمع مسکونی فرو ریخت و موجب گرفتار شدن ساکنان و وارد شدن خسارت به این مجتمع شد. نیروهای آتش‌نشانی، پلیس بمبئی و نیروهای واکنش ملی هند در عملیات امداد و نجات مشارکت داشتند و مجروحان پس از خارج شدن از محل حادثه برای درمان به بیمارستانی محلی منتقل شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اونای امری سرمربی استون ویلا میگوید برایان ماجو مهاجم نوجوان این تیم با عملکرد خود شایستگی فرصت درخشش در دیدار سوپر جام اروپا در مقابل پاری سن ژرمن را به دست آورده است. این مهاجم 17 ساله توانست تنها گل استون ویلا را به ثمر برساند. وی در این دیدار در ترکیب اصلی قرار گرفت و بالاتر از تامی ابراهام مهاجم با تجربه تر به میدان رفت. تایرن مینگز مدافع استون ویلا نیز میگوید ماجو از زمان پیوستن به این تیم در ماه ژانویه توجه همه اعضای باشگاه را به خود جلب کرده است.
2: It's good as a striker because you know you have too much pressure. You can miss all the chances in the world, but one amazing moment and everything can change. The trajectory of your career can change. And now he's a fantastic guy and I think you see the reaction of the squad when he scored. Everybody is willing to do well.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. day2dayuae.com

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره ای بی آسمونم بی تو.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. چالش یک ماهه تناسب اندام دبی که امارات را به یک باشگاه ورزشی گسترده در سراسر شهر تبدیل می کند برای دهمین دوره برگزار خواهد شد. این رویداد از 31 اکتبر تا 29 نوامبر 2026 ادامه خواهد داشت. در این دوره رویدادهای شاخصی از جمله دبی ران، دبی راید، دبی استند آپ پدل و دبی یوگا برگزار می شود. همچنین روستاهای تناسب اندام، مراکز تناسب اندام، کلاس‌های ورزشی و فعالیت‌های متنوع دیگری نیز در همین ارتباط در سراسر شهر دبی برگزار خواهد شد. بورس اوراق بهادار ابوظبی ADX به نخستین بورس در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شده است که اطلاعات لحظه بازار خود را از طریق ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT و کلاود در اختیار کاربران قرار می‌دهد. بدین ترتیب سرمایه‌گذاران می‌توانند اطلاعات بورس را با زبان ساده و بدون نیاز به نرم‌افزارها و ابزارهای تخصصی دریافت کنند. این اقدام با هدف افزایش شفافیت و دسترسی آسان‌تر کاربران به اطلاعات مالی صورت گرفته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، شرکت هواپیمایی ایر ایندیا از امروز آزمایش اجباری مواد را برای تمامی خلبانان خود به اجرا گذاشت، اقدامی که دامنه آن فراتر از الزامات قانونی موجود در صنعت هوانوردی است. این تصمیم چند روز پس از آن اتخاذ شده است که آزمایش یک خلبان دخیل در یک حادثه جدی در حین پرواز از نظر مصرف مواد روانگردان مثبت اعلام شد. بر اساس یک بیانیه، در این آزمایش‌ها مصرف مواد و داروهای ممنوعه بر اساس مقررات هوانوردی برگزار خواهد شد. همچنین خلبانان شرکت تابعی ارزان قیمت ایر ایندیا اکسپرس نیز مشمول این برنامه آزمایشی خواهند بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، فدراسیون فوتبال ایرلند حمایت خود از انتخاب مجدد جیان اینفانتینو به ریاست فیفا را پس گرفته است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اتحادیه فوتبال انگلیس و ویلز نیز در پی ناکامی اینفانتینو در طرح فروش سهام جام جهانی به سرمایه گذاران خصوصی فاصله خود را از رئیس فیفا اعلام کرده بودند. راب هریس خبرنگار ورزشی اسکای از سالزبرگ گزارش می‌دهد، جایی که اینفانتینو در دیدار شب گذشته سوپر جام اروپا حضور نداشته است.
2: Paralysis really in world football as it's gripped by this civil war with Infantino digging in and the opponents stepping up their pressure with now more football associations withdrawing support for him but with no obvious candidate to emerge.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: three. Go, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaarsvp.com رزرو کنید.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

عارف میگم ابرو کمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.

0: Radio Somo 93.6. باحال‌ترین آهنگا
1: با تو که هستم عاشق و مستم بی خیال دنیام خوشگلم خانومم. برو رادیو شما رو بلندتر کن بیام.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: 때려먹어.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4